0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. צרת שוידית דזמי.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: only song.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ჯაფრიკეთა FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს

0: reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.
1: Are you afraid?

0: Vampire.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ამინდი.
3: გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსის ითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლორუსთავში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსის თბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსის თბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსის თბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლეთ Easy Leasing-ის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. Easy Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, Usman Citrus. FM 97.3 დასამი. Citrus.

Let's play pretend. Got no defense, I'm so defenseless.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის თითქოს. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსის თითქოს იქნება გორში, გუდაუში 8, ფოკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსის თითქოს იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსის თითქოს. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის თითქოს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინის გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო პაპუნა ლოცულაშვილი კლინიკაში გადაიყვანეს. რუმინეთში რუსული დრონი კორპუსს შეეჯახა, მას ხანძარი გამოიწვია, არიან დაშავებულები. ლიონელ მესი არგენტინის ნაკრების განაცხადში მოხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: ფილმშობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ორდღიანი ძებნის შემდეგ სამტრედიაში დაკარგული მწყემსი მდინარე გუბის წყალში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია მთავარი ამბები ავრცელებს. მწყემსი 26 მაისს გაუჩინარდა, სამძებრო სამაშველო ოპერაციები კი ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მისმა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. მანამდე ადვოკატმა გაავრცელა სოციალურ ქსელში ვიდეო, სადაც ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელშიც საკაცეზე მოთავსებულია პაპუნა ლოცულაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციითვე, რამდენადაც მისთვის ცნობილია, ლოცულაშვილი გადაიყვანეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ჰქონდა თავის ტკივილი, გულისრევის შეგრძნება, აღებინა, არის ძალიან სუსტად, აქვს ტკივილები და როდესაც ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა ჩათვალა საჭიროდ გადაიყვანოს კლინიკაში, უნდა ჩაუტარდეს დამატებითი კვლევები, დასწინა ადვოკატმა. პროკურატურას მიმართე პაპუნა ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან ის არის ძალადობის და წამების მსხვერპლი და მისი მდგომარეობა რთულია. ამის შესახებ პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, კადრები რომ არ გაერცელებინა ჟურნალისტებს, შეიძლებოდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ცხოვრება დაენგრიათ. ლაშა ტყეშელაძემ დეტალურად ისაუბრა, თუ როგორ დაიწყო პაპუნა ლოცულაშვილის და პოლიციას შორის დაპირისპირება. ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ეს კადრები ვარ ყოფილიყო პაპუნა, რომელიც არის ნაწამები, რომელიც არის ძალადობის სხვერპლი, რომელიც არის არაადამიანური მოკვლობის სხვერპლი. ეს ადამიანი ახლა იქნებოდა იზოლატორში, გადაიყვანენ ციხეში, მიუსჯიდნენ რამოდენიმე წელს, შეიძლება 6 წელს კი მიესაჯებოდა. ეს მოძალადე პოლიციელები, ეს კრიმინალი პოლიციელები ივლიდნენ გარეთ, თითქოს არაფერი არ მოხდა. აი ამ კადრებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას შეუძლია რომ ყოველთვის ფეხზე დადგეს და ამის შეეშინათ. ეხლა წარმოიდგინეთ რა მოხდა. პაპუნაზე მაგალითად უკვე თქვენ თუ ნახავთ პროპაგანდამ თავიდან არიცოდნენ ეს კადრები რომ გასაჯაროებული იყო ერთერთმა მაღალჩინოსანმა იქ სამართლოს უფროსი ამოსწრო თითქოს რაღაცა ცივი იარაღი ეჭირა ანუ პირველი ტალღა როდესაც უკვე უნდოდა საქმის შეკერვა რომ დაეწყოთ მაშინ უკვე დაიწყეს უნდოდათ რომ თითქოს რაღაცა ცივი საგანი ეხსენებინა ცივი იარაღი მაგრამ ეს საქმეში არ არსებობს როდესაც კადრები გამოვიდა როდესაც საზოგადოება ჩაერთო როდესაც ადვოკატები ჩავერთო ნახეთ რომ პაპუნა დააკავეს კიდევაც ანუ ეს დაკავება ის კი არ მოხდა ხო ანუ იქ ვიღაცება რაღაც სრულ ჩვენებები მისცეს იქ უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის საქმე ააწყეს მაგრამ შემდეგ პროკურორმა დადგენილებით გამოუშვა პაპუნა ეხა დღეს უკვე პროპაგანდა აი ეს ყველაზე ცინიკური ეს არის ხო მე საზოგადოებას მინდა აუხსნა რომ მაგალითად რატო ვერ ნახულობენ პაპუნას ესე საჯაროდ ხო ეს არის წამების და ძალადობის სხვერპლი და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან რთული ის მან განიცადა ფსიქოლოგიური ტანჯვა მე უკვე პროკურატურასაც მიმართე განცხადებით რომ ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა აუცილებელია რომ მას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა რადგან მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ამო ძალიან რთული არის აი ამ წამების შემდეგ და დღეს აი ესეთ მდგომარეობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის და მეორე ტალღას იწყებს რომ თითქოს ეს გამოგონილი რაღაცა ქვა თითქოს ვიღაცას ჩაარტყა თუ ისროლდა რაც საქმეში პირდაპირ გეუბნებით არ არსებობს
0: მართსაჯულების სახლის დამფუძნებელი ეკაბესელია გორში მომხდარ სახიფადოდ მიიჩნევს და ამბობს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობა და მათი ხელმძღვანელიც პასუხისგებაშია მისაცემი. ეკაბესელიას მოუსმინოთ.
3: შევხედოთ წამების კვალიფიკაციას და მეორე მუხლია, ამ ორი მუხლიდან ერთ-ერთი არის უბრალოდ კეცებით ფორმაში ხედავ არ შეიძლება მასზე საუბარი ეს არის წამების კვალიფიკაცია თუ დამამცირებელი და არა ადამიანური მოკვლობა მე პირადად ვემხრობი რომ ეს არის წამების შემადგენლობა აი ამ შემადგენლობაში პირდაპირ ჯდება აი ნახეთ როგორ არის წამება ესე იგი პირისათვის ისეთი მოკვრობა რომელიც თავისი ხასიათით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ხო სახეზე შეუძლებელია არ განეცადა ფიზიკური, მორალური, ფსიქოლოგიური ტანჯვა, რომლის მიზანია და ჩამონათვალია ან რაღაც აღიარების მიღება, ან დაშა იმ ქმედებისთვის, ან სავარაუდო ჩადენილი ქმედებისთვის, ან ჩადენილი, ან სავარაუდო ჩადენილი. მაგრამ ქმედებაზეა ლაპარაკი, არა დანაშაულზე. ქმედებაზე, ანუ თუ ამ ეხლა აი ამ უხლისის პოზიციას ფორმულირებას ჩვენ იმ ისტორიას, რომელიც უკვე მოვისმინეთ, მათ შორის დაცვის მხარე საუბრობთ და მიუსადაგებთ, ფაქტი რაც მოხდა, რომ პოლიციელებმა ამ მოქალაქესთან, ამ ახალგაზრდა კაცთან იმდენად ისე არ ვიცი შეეშალათ, სავარაუდოდ და მიიჩნიეს რაღაცა ეჭვმიტანილ პირად, თუ არ მოეწონათ მისი შეპასუხება და ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში ჩათვალეს, რომ რაღაც ქმედება არ მოეწონათ და გადაწყვიტეს, რომ სასტიკად დაესაჯათ. აი კლასიკურად ამ შემადგენლობაში ჯდება და ეს არის ყველაზე მძიმე მუხლი.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლები აქციებს განაგრძობენ. მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილებმა ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს წარმოადგინოს გეგმა, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს ბაზარზე უკვე არსებული პრეპარატების საქართველოში შემოსატანად და აქვთ თუ არა რომელიმე ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამ საკითხზე კომუნიკაცია. მშობლების თქმით, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მკურნალობისთვის უკვე გამოყენებულ წამლებს დაავადების პროგრესირება შეუძლია, რაც მათთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. საკრუგვიშიას და თაკო გოგალაძეს მოუსმინოთ.
4: ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად გადაწყვეტილებების მიღებას, მედიკამენტების აღიარებას, რეგისტრაციას და შემოტანას. ბუნებრივია, რადგანაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ და ყოველთვის ვამბობთ, რომ ყოველი დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და არაერთი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ პერიოდში 28 წლის განმავლობაში დამძიმდა და არის კრიტიკულად მძიმე.
5: ჩვენი მოთხოვნა დედების არის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას დაგვიკავშირდეს მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო და წარმოგვიდგინოს გეგმა ამ ეტაპზე, ვისთან თანამშრომლობენ, რას აკეთებენ, რა ნაბიჯებს გამენ, რადგან ჩვენი როლი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსული დრონი რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩში მაღალსართულიან კორპუსში შეეჯახა, რის შედეგადაც შენობაში ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. მედიის ინფორმაციით ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო სამსახურები და პოლიცია. შენობიდან 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, დაშავებულები კი არიან ქალი და 14 წლის ბავშვი. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კორპუსს რუსული დრონი შეეჯახა. 28-29 მაისის ღამეს რუსეთის ფედერაციამ განაახლა დრონები თავდასხმები უკრაინაში, რუმინეთთან საზღვართან ახლოს, სამოქალაქო სამიზნეებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შემოიჭრა, შემდეგ ის საცხოვრებელი შენობის სახურავზე ჩამოვარდა, აფეთქების შედეგად კი ხანძარი გაჩნდა, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. დრონის მოსაგერიელებლად პეტეშტის საჰაერო ბაზიდან F-16 ტიპის ორი გამანადგურებელი აფრინდა. პილოტებს სამიზნესთან დაპირისპირების ნებართვა ჰქონდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიღწეული წინასწარი შეთანხმების შესახებ ვისაუბრა და განაცხადა, რომ პოტენციური შეთანხმების ბედი დამოკიდებული იქნება იმაზე, დაუჭერს თუ არა მას მხარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რისი გაკეთება სურს პრეზიდენტს და პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკელი ხალხისთვის ცუდ შეთანხმებას არ დადებს, აღნიშნა სკოტ ბესენტმა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, თუმცა ამ შეთანხმებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ხელი ჯერ არ მოუწერია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი.დი. ვენსის განმარტებით ჯერ კიდევ გასარკვევია, მოაწერს თუ არა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები კვლავ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ფორმულირების საკითხზე. მისივე განმარტებით ირანის ბირთვულ პროგრამასა და გამდიდრებულ ურანთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავ დაუზუსტებელი და განხილვის პროცესში რჩება. იმედი გვაქვს, პროგრესს გავაგრძელებთ და პრეზიდენტის შეთანხმებას მხარს დაუჭერთ, თუმცა ცხადია, ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია, განაცხადა ვენსმა. მისივე თქმით, ჯერ ვერ ამბობს დაზუსტებით, რომ ასეთი შეთანხმების მიღწევა აუცილებლად მოხდება. Ամերիկի շերտեպուլի շտատապիս սախազինո դեպարտամենտ բարուսուլի նավտոպիս մծարմոյբելի կոմպանիիս լուկոյլիս ուծ խորի ակտիվեպիս կաղիտվիս վադակ իտև էրտխել գաղախանքրցլիվան։ Հոմ խվելա շեմոսավալի գանտավստեպա գաղինուլ անգարիշսը ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս իուրիս դիկցի իսկեշ։ Պեշ է գաղսենեպտրով Ավոլու սպորտի արգենտինիս նակրաբիս մտավարմամ ծուրնել մա լիոնել Սկալոնիմ մսոպլիոս որիատաս 86-ից լիս չեմպիոնատիստույս շեմատ գելոբա դա ասախելա։ Սա բոլով գանացխաչի մողտա լիոնել Մեսի, իմիս միուխադավադրով Ասետի իկո ախալիան բեմի ամդրոյիստույս մոձեպնետ հադիոտ պիլիսիս օպիցիալուրի վեիսբուկ գորդի, ասև էր էլեգրամ արխիտ պիլիսի էվեմ, դա շեմ ու գույերտիտ, մատլովտրոմ գույսմենտ մեն ադալիլ է մեգութնիշուլի վարդ, հադիո

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავცნოთ 30 ცხრა მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ამინდიანი ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინს გამოცნა თუ სოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1024. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ანაკლია განუყური სახლად რეაბილიტირებულ ხიდს ცეცხლი გაუჩნდა. დუშანის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლების აქციები გრძელდება. Რუსეთის ტერიტორიაზე 208 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვაგდეთ. რუსეთის თავდაცვის უწყების განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ანაკლია განმუხურის ახლად რეაბილიტირებულ ხიდს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილზე სახანძრო სამაშველო ეკიპაჟი იყო მობილიზებული. შეგახსენებთ, რომ ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდს დროებითი ლოკალური შეკეთება და დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ ჩაუტარდა. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. უწყებაში ამბობენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც ადგილობრივებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, ცეცხლი ელექტროგადამცემ კაბელს გაუჩნდა. Papuna Lutsulashvili, romelzets gorshi politsielebma fizikurat izalades jamtelobis mdgomareobis damzimebis gamo klinikashe gadaiqvanes. Amis shesakheb medias misma advokatma Lasha Tqeshelatsem ganutskhada. Manamde man gavrtsela social ukselshi video, sadats chans astrapo dakhmarebis mankana, romelshits sakatseze motavsebulia Papuna Lutsulashvili. Advokatis informatsiit ro ramdenadats mistvis snobilia Lutsulashvili Tbilisi sakhmtsipo samedicino universitetis pirvel sauniversiteto klinikashe gadaiqvanes. Konda tavis tkivili gulis revis shegrzneba aghebina aris zalyan sustad. Aqs tkivilebi da rodesats ojakhma gamoitsakha sasrapo dakhmarebis ekipajma chatvala saqirot gadaiqvanos klinikashi. Unda chautardes damatebti kulevebi dasine advokatma. Прокуратурис рас მიუმართე პაპუნას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან ის არის ძალადობის და წამების მსხვერპლი და მისი მდგომარეობა რთულია. ამის შესახებ პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, კადრები რომ არ გაერცელებინა ჟურნალისტებს, შეიძლებოდა მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ცხოვრება დაენგრიათ. ლაშა ტყეშელაძემ ასევე დეტალურად ისაუბრა, თუ როგორ დაიწყო პაპუნა ლოცულაშვილს და პოლიციას შორის დაპირისპირება. ადვოკატის ამ განცხადებას მოუწოდა
2: მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ეს კადრები ვარ ყოფილიყო პაპუნა, რომელიც არის ნაწამები, რომელიც არის ძალადობის სხვეპლი, რომელიც არის არაადამიანური მოკლობის სხვეპლი. ეს ადამიანი ახლა იქნებოდა იზოლატორში, გადაიყვანენ ციხეში, მიუსჯიდნენ რამოდენიმე წელს, შეიძლება 6 წელიც კი მიესაჯა, ეს მოძალადე პოლიციელები, ეს კრიმინალი პოლიციელები ივლიდნენ გარეთ, თითქოს არაფერი არ მოხდა. აი ამ კადრებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას შეუძლიათ რომ ყოველთვის ფეხზე დადგეს და ამის შეეშინათ. ეხლა წარმოიდგინეთ რა მოხდა. პაპუნაზე მაგალითად უკვე თქვენ თუ ნახავთ პროპაგანდა თავიდან არიცოდნენ ეს კადრები რომ გასაჯაროებული იყო ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანმა იქ სამართლოს უფროსი ამოსრო თითქოს რაღაცა ცივი იარაღი ეჭირა ანუ პირველი ტალღა როდესაც უკვე უნდოდათ საქმის შეკერვა რომ დაეწყოთ მაშინ უკვე დაიწყეს უნდოდათ რომ თითქოს რაღაცა ცივი საგანი ეხსენებინა ცივი იარაღი მაგრამ ეს საქმე არ არსებობს როდესაც კადრები გამოვიდა როდესაც საზოგადოება ჩაერთო როდესაც ადვოკატები ჩავერთო ნახეთ რომ პაპუნა დააკავეს კიდევაც ანუ ეს დაკავებას კი არ მოხდა ხო ანუ იქ ვიღაცება რაღაც ჩვენებები მისცეს იქ უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის საქმე ააწეს მაგრამ შემდეგ პროკურორმა დადგენილებით გამოუშვა პაპუნა. ეხლა დღეს უკვე პროპაგანდა. აი ეს ყველაზე ცინიკური ეს არის ხო? მე საზოგადოებას მინდა აუხსნა რომ მაგალითად რატო ვერ ნახულობენ პაპუნას ესე საჯაროდ ხო? ეს არის წამების და ძალადობის სხვეპლი და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან რთული. ის მან განიცადა ფსიქოლოგიური ტანჯვა. მე უკვე პროკურატურასაც მიმართე განცხადებით რომ ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა. აუცილებელია რომ მას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ მოხდა ძალიან რთული არის აი ამ წამების შემდეგ და დღეს აი ესეთ მდგომარეობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის და მეორე ტალღას იწყებს რომ თითქოს ეს გამოგონილი რაღაცა ყვა თითქოს ვიღაცას ჩაარტყა თუ ისროლდა რაც საქმეში პირდაპირ გეუნებით არ არსებობს
0: დუშანის კონტავანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლები აქციებს უშედეგოდ განაგრძობენ. თავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილებმა ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს წარმოადგინოს გეგმა, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს ბაზარზე უკვე არსებული პრეპარატების საქართველოს შემოსატანად და აქვს თუ არა რომელიმე ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამ საკითხზე კომუნიკაცია. ზაქრო გვიშიანს და თაკო გოგალაძეს მოგსმინოთ.
3: ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად გადაწყვეტილებების მიღებას, მედიკამენტების აღიარებას, რეგისტრაციას და შემოტანას ბუნებრივია, რადგანაც კიდე ერთხელ ვიმეორებდა, ყოველთვის ამბობთ, რომ ყოველი დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და არაერთი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ პერიოდში 28 წლის განმავლობაში დამძიმდა და არის კრიტიკულად მძიმე.
4: ჩვენი მოთხოვნა დედების არის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას დაგვიკავშირდეს მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო და წარმოგვიდგინოს გეგმა ამ ეტაპზე, ვისთან თანამშრომლობენ, რას აკეთებენ, რა ნაბიჯებს გამენ, რადგან ჩვენი როლი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: 26 მაისის საპროტესტო აქციის შესახებ კრიტიკული განცხადება ნაციონალური მოძრაობის პატიმრობაში მყოფმა ლიდერმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა. მის გზავნილში იკითხება, რომ ხელისუფლების შეცვლის გზებზე მისი და გაერთიანების წევრი სხვა პოლიტიკური ძალების ხედვები ერთმანეთს არ ემთხვევა. რევოლუციური დაჯაშნილი მანქანით კედლების გარღვევა, მეტი მოქმედება, ძალახვეწნის ნაცვლად და წინააღმდეგობის გაწევა ექს-პრეზიდენტის მთავარი მოწოდებაა. მომავალი გეგმა, რამაც ყოფილ პრეზიდენტში უკმარის ის განცდა გააჩინა, პროტესტის ახალ საფეხურზე გადასვლას, პერმანენტულად აქციების გამართვას და მოქალაქეებთან შეხვედრებს მოიცავს. რა შეფასებები მოჰყვა მიხეილ სააკაშვილს ამ გზავნილს ალიანსში, ასევე მისავე თანაპარტიელებსა და მართველ გუნდში, ირაკლი კობახიძეს, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
5: ეს ჯანსაღად ოპოზიციაში თავად სააკაშვილს შეუფასებია ეს აქცია. რა თქმა უნდა, მას უნდა დარჩენა და უგმარისობის განცდა გამომდინარე ქვედა, რომ მთლიანობაში ეს აქცია ჩავარდა და სხვანაირად შეუძლებელიც იქნებოდა, როდესაც კიდევ ერთხელ გამიმერებ გვარამია, ჯაფარიძე, ვაშაძე, ზურაბიშვილი, ასეთი ადამიანები ანონსებენ აქციას, იქ წარმატების არავითარი რესურსი არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილის უგმარისობის განცდა არის აბსოლუტურად ლოიკური. გვარამია, იქ ვაშაძე, ჯაფარიძე, სალომე ზურაბიშვილი, ოდესაც ასეთი ადამიანების დაზახებულზე 5000 კაცი გამოდის, ისინი მეგონა ბედნიერები უნდა იყვნენ. ასეთი ადამიანების დაზახებულზე 5000 კაცი გამოდის რუსთავოზე, ეს უნდა იყოს მათი ბედნიერების საფუძველი. Ну, არ ვიცი, როგორ შეიძლება ერთი ადამიანი მაინც გაყვეს მათ, თუმცა ხედავთ, რომ 5000 ადამიანი გაყვარაც თავისუფალ სამწუხაროა.
6: ნიშას გადასაწყვეტია, როგორ გამოხატავს თავის აზრს და კმაყოფილი იქნება თუ არ იქნება რაღაც პროცესი. მე არა ვარ ჯავშან მანქანის ინჟინერი, ამიტომ ვერ გიპასუხო.
7: ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის პარტია არის, ალიანსის წევრი, თუ რამე იდეები აქვს, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს, ან სხვანაირად როგორ უნდა გააკეთოს, მაგით არის სადაც ყველა ვიკრებები შეიძლება საუბრობ და მოვლენ და იყვიან ალბათ, რა ვიცი, არ წამიგითხავს თქვენს ხოლმე.
6: მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ უთხოვს საქართველო ივანიშვილის გარეშე, საქართველო რუსული რეჟიმის გარეშე, რუსული გავლენების გარეშე, ოლიგარქიის გარეშე. კი, მთავარი ტრიადა კვლავ უცვლელია. საქართველო რო უკეთეს იმსახურებს, შეგიძლიათ ნებისმიერი მოქალაქე გააჩეროთ და იგივეს კეთდეთ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ღამით რუსეთის თავზე 208 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს და გაანადგურეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. უცხების ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დრონები ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვლადიმირის, ვორონეჟის, ვოლგოგრადის, კურსკის, ორიოლის, როსტოვის, სარატოვის, ტვერის და იაროსლავის ოლქებში, კრასნოდარის მხარესა და აზოვის ზღვის თავზე ჩამოაგდეს. დრონები ჩამოაგდეს ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე. ირანმა ქალაქ ბუშერის მახლობლად ამერიკული დრონი ჩამოაგდო. ინფორმაციას ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი სამხედრო წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც საერთაშორისო მედია წერს, მანამდე საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც თეირანმა რაკეტები ქვეყნის სამხრეთიდან გაუშვა. სააგენტოს ცნობით, რაკეტები კონკრეტული სამიზნეებისკენ იქნა მიმართული. ამასთან საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი ადასტურებს, რომ ირანის სამხრეთით ზღვის მხრიდან აფეთქებების ხმები ისმოდა. შეგახსენებთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მორიგი საჰაერო იერიში გასულ ღამეს განახლდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის შეერაღებული ძალების მიერ კონტროლირებადი ნედლი ნავთობის გაყიდვებზე ახალი სანქციები დააწესა. ინფორმაციას მედია ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტზე დაღნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, სანქციები 8 გემზე დაწესდა, რომლებიც ირანის ნედლი ნავთობის და ნავთოპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ტრანსპორტირებაში მონაწილეობდნენ. გემებს შორისაა მარშალის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერი ფლორა, ასევე კომბურის კუნძულების დროშის ქვეშ და პანამის დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერები. ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ირანის მთავრობამ გაზარდოს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი შეიარაღებული ძალების და სამხედრო შესაძლებლობების აღსადგენად, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რუტეს შეხვდა, სადაც მათ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები გამართეს. მისივე თქმით, უნგრეთი ალიანსის სანდო პარტნიორად რჩება. ნატოს გენერალური მდივანი და მე ვთანხმდებით, რომ უნგრელი ჯარისკაცების შესანიშნავს ჩამუშაოს ასრულებენ კოსოვოში, ნატოს სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, წერს მადიარი. აბასთან მისივე თქმით, მან მარკ რუტეს განუცხადა, რომ ბუდაპეშტი კიევს იარაღს ან სამხედრო აღჭურვილობას არ აწვდის. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ქართველმა სპორტსმენმა მხატვრულ ტანვარჯიშში ევროპის ჩემპიონატზე იუნიორებს შორის ოქროს მედალი მოიპოვა. ისტორიულ ოქროს მედალს ნიტა ჯამაგიძე გურზებით ვარჯიშში დაეუფლა. ქართველმა სპორტსმენმა ფინალში 26900 ქულა მოაგროვა და ევროპის ჩემპიონობა იზეიმა. ევროპის 42 ჩემპიონატს კი ბულგარეთის ქალაქმა ვარნამ უმასპინძლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს FM 97.3.

გავცნოთ 30 ცხრა მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის იტბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსის იტბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსის იტბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსის იტბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ამინდიანი ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იტბო.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Fanusment Radio Citrus.
1: Let go.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama citru size.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლეთ Easy Leasing-ის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. Easy Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.

0: Papuna Lutsulashvili ძლიერი ტკივილებით ნევროლოგიურ განყოფილებაში მოათავსეს. ნატო რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრას გმობს. Რუსულმა დრონმა თურქული სატვირთო გემი დაბომბა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. Papuna Lutsulashvilis თავის ძლიერი ტკივილები ჰქონდა და სახლში წაუვიდა გული, რის შემდეგაც კლინიკაში გადაიყვანეს. შემოწმების შედეგად კი დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ამის შესახებ მედიას Papuna Lutsulashvilis ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. Პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგი ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით კი Papuna Lutsulashvili, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც ექიმმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშულს და ექიმ მანანა ლობჟანიძეს მოუსმინოთ.
2: დღის მეორე ნახევარში უკვე სისუსტე ორჯერ გული წაუვიდა. მე შემდეგ ისე მოვიდა გონზე, ნუ გადავწყვიტეთ რომ გადმოგვეყვანა ეს საუზოში ექიმების მეთვალყურების ქვეშ. ანუ რა
3: ქონდა, ტკივილები ქონდა თუ
2: აი? ტკივილები, ტანის ტკივილები, იმ კერდის არეში, კისრის არეში. ზუსტად გრძნობდა თავს და სახში რომ ნუ წოლითი ხო წოლითი, ну, на წოლილი ყო ცოტა გაიარა, გამოიარა და დღის მეორე ნახევარში გახდა უკვე შეუძლო.
4: იმყოფებოდა ვივამედის კლინიკაში, სადაც მას ჩაუტარდა კვლევები, მაგრამ პაციენტმა უარი განაცხადა სტაციონარში დარჩენაზე, გამოეწერა ბინაზე. ბინაზე ყოფნისას მისი მდგომარეობა შედარებით გაუარესდა, აღენიშნა გულისრევა, ჰქონდა თავის ტკივილი, რის გამოც გამოძახებულმა სასწრაფო პაციენტი შემოიყვანა ჩვენს კლინიკაში. გონების კარგვის მომენტი იყო ეს ტკივილებმა გამოიწვია მისი ეს მდგომარეობა. ახლა ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ბინაზე.
0: გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე განხორციელებულ ძალადობას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში და მომხდარს არა ერთჯერად ფაქტს, არამედ სისტემურ დანაშაულს უწოდებენ. დანაშაულს გმობენ ქართულ ოცნებაშიც და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან მყისიერ რეაგირებაზეც მიუთითებენ. გიორგი სიორიძე, ანა დადიანს და გიორგი სოსიაშვილს მოუსმინოთ.
5: ასაჯარებული ვიდეო კადრები ჩვენ ვიხილეთ არა მხოლოდ ერთი დანაშაული, არამედ აისბერგის წვერი, რომელიც მალავს გაცილებით უფრო უარეს სისტემურ დანაშაულს. მთელი სისტემა არის ჩამპალი, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ და რა თქმა უნდა არის ლეგიტიმური ვარაუდი იმისა, რომ ასეთ ქმედებას ჰქონდა არა ერთჯერადი, არამედ სისტემატური ხასიათი. კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს ყველა პირი და არა იმ სუბუქი მუხლით, რომელიც მათ ბრალად წარედგინათ გადაცდომის, იმიტომ რომ აშკარა არის ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ აქ საუბარი არის წამებაზე, რომელიც გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას გულისხმობს, პატიმრობას 9-დან 15 წლამდე და პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველა იმ პირმა, ვისი დავალებით იქნებოდა ეს ნებართვით თუ უბრალოდ დუმილით საზოგადოების კოლექტიურ ღირსების შელახვას ახორციელებენ სამართალდამცველები.
6: გოში მომხდარი ძალადობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად სამართალდამცავი უწყებები დაკავებულები არიან მოქალაქეებზე ძალადობით. ის რეაგირება, რაც სახელმწიფო მისცა ამ ქმედებას და ექვსი პირი დააკავა, საერთოდ დანიშნავს იმას, რომ ძალადობის მექანიზმები შემცირდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ ამ უწყების ადამიანები ძალადობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებზე, აკავებდნენ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს და სასტიკად უსწორდებოდნენ.
7: ვისაც ვიხილეთ ახლა, რაც ეხილა საზოგადოება, ნამდვილად დასაგმობი ამბავია და არანაირი გამართლება როგორ უნდა გამართოს ადამიანმა ასეთი ფაქტი და მთავარი ის არის, რომ მყისიერი რეაგირება იყოს სახელმწიფოსაგან, სამართალდამცავი სტრუქტურებისაგან. როგორც უკვე ცნობილია, თქვენთვის დაკავებული არიან ეს ადამიანები, ვინც მხილებულნი არიან აი ამ ფაქტზე, აი ამ დანაშაულში, რაც ვიხილეთ ჩვენ. თუ იმ გადასტუმას ჩაიდენს, არის შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამაზე პასუხს მოსწონს და ნახეთ, თქვენ რომ არ დაუყოვნებლივ მყისიერად მოხდა ამაზე რეაგირება.
0: ძალადობა არ უნდა დარჩეს უპასუხოთ ამ მოწოდებით საპროტესტო აქცია გუშინ გორში პოლიციის შენობასთან გაიმართა. მოქალაქეებმა, აქტივისტებმა და პოლიტიკოსებმა პაპუნა ლოცულაშვილზე პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობა დაგმეს და სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ასევე სამართალდამცველების მიმართ სამართლიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ანა ბალიაშვილს მოუსმინოთ.
8: ხელისუფლების წარმომადგენლების სპეკულირება იმაზე, რომ აი ჩვენ ასეთი სამართლიანები ვართ, რომ თურმე საკუთარ პოლიციელებს ჯიან, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის შედეგი. რეჟიმის თითოეულმა წევრმა უნდა იფიქროს, რომ ხვალზე რეჟიმი საკუთარი თავის გადასარჩენად ნებისმიერ მათგანს გაწირავს. ამიტომ ჯობია, რომ კანონი დაიცვა იმის ნაცვლად, რომ აგრესია გამოავლინონ ადამიანების და მითუმეტეს უდანაშაულო ადამიანების.
0: ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი რომ არ მიესალმებოდეს, ამაზე რა ითქმის. ასე გამოეხმაურა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს. ასეთი რეაქცია ჰქონდა სწორედ კობახიძეს კაია კალაძის გზავნილზე, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა ბრიუსელის დღის წესრიგშიც არის. პირველად მაღალი თანამდებობის ევროპელი რომ ითხოვს სამომავლო მოლაპარაკებები რუსეთთან, ასევე საქართველოსა და მოლდავეთის ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხსაც მოიცავდეს და ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი არ ესალმებოდეს, ამაზე რა ითქმის, წერს ზურაბიშვილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან. ამის შესახებ ნატოს პრესპიკერი ალისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი მოხვდა მაშინ, როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, წერს ალიანსის პრესპიკერი. მის ინფორმაციით ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, წერს ალიანსის პრესპიკერი. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტსაც ამზადებს. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩვენ სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. უსაფრთხოების და შეკავების მექანიზმების შემდგომი გაძლიერების პარალელურად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საზღვარზე, რუსეთზე ზეწოლას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ. ჩვენ ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 მაისის ღამეს ქალაქ გალაცში საცხოვრებელ კორპუსზე დრონის ჩამოვარდნას რუსეთის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციად აფასებს. სამინისტროს განცხადებით, დრონი, რომელიც უკრაინაში ინფრასტრუქტურის დაბომბვაში მონაწილეობდა, გალაცში ჩამოვარდა, რამაც საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე ხანძარი გამოიწვია. ორი ადამიანი დაშავდა, შენობის მაცხოვრებლები კი ევაკუირებულები არიან. ეს ინციდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციას წარმოადგენს. რუმინეთის საერთაშორისო სამართლისა და მისი საჰაერო სივრცის ამ სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ აუცილებლულ დიპლომატიურ ზომებს მიიღებს, ნათქვამია რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ორი წევრი უკრაინის ოდესის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევისას დაიჭრა. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ 29 მაისის დილით გავრცელებული ცნობით, ვანუატუს დროშით მცურავ სატვირთო გემ ანზე, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, რუსული დრონით დარტყმა განხორციელდა. გემზე, რომელიც ოდესის ოლქის ერთ-ერთი პორტიდან თურქეთისკენ მიემართებოდა, ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება სწრაფად მოხერხდა. ეკიპაჟის ორი დაჭრილი წევრი კი მაშველებმა კატერი წამიყვანეს. ისინი საავადმყოფოში არიან. ლეგენდარულმა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა სერენა უილიამსმა შესაძლოა 44 წლის ასაკში კარიერა განაახლოს. როგორც ჟურნალისტმა ჯონ ვერტჰაიმმა ყოფილი ამერიკელი ჩოგბურთელის ენდი რუდიკის პოდკასტში განაცხადა, უილიამსმა რამდენიმე სპეციალური მოწვევა ვაილდ კარდი ითხოვა და შეიძლება ლონდონის ტურნირზე წვრილებში 19 წლის კანადელ ვიქტორიან ბოკოსთან ერთად ითამაშოს. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაზეთმა Times-მაც დაადასტურა. სერენა უილიამსი დიდი სლემის ტურნირების 23 გზის ჩემპიონია ერთეულებში. გარდა ამისა 14 სლემი აქვს მოგებული წვრილებში. ბოლოს კი ამერიკელი კორტზე 2022 წლის სექტემბერში გამოვიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Gavarcoba, mesla ideri var, mokgo stilisma. Automobili shezina tuksurs, shemodis aitse mokgo certili G da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 244 600. Mogo, gaiumjobese tskhovreba.
2: Odeli წარმოგიდგენთ Vino Perfects. Ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
3: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავაცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი 3 წ გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 24, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, მონდოლში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Batumi usmen Citrus FM 97 და 3. Citrus.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: 36 ადამიანის ინტოქსიკაცია ქუთაისში რა აჩვენა მოკლება. Პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ბრალის მოხსნას მოითხოვს. ვოლგოგრადში დრონებმა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორში დაკავებული მოქალაქის საქმეს სისტემური წამების მორიგ მაგალითად აფასებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფალი მედიის მიერ მოპოვებული ვიდეო მტკიცებულებების გარეშე საზოგადოება ვერ იხილავდა, თუ როგორ გაუსწორდნენ სამართალდამცველები ორ მოქალაქეს, რომლებიც მისივე თქმით წამების შემდეგ პატიმრობისთვისაც გაწირეს. ფავლენიშვილის შეფასებით აღნიშნული შემთხვევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მოქალაქეები კვლავ სისტემური ძალადობის და წამების საფრთხის წინაშე დგანან, რის გამოც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა და საქმის წამების მუხლით გამოძიება მოითხოვა. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას მოუსმინათ.
2: ის წარმომადგენლების სამოქალაქო გამბედაობა არ იქნებოდა ვიდეო მტკიცებულება იმის, თუ როგორ აწამეს საქართველოს ორი მოქალაქე, ხოლო შემდგომში ეს წამებული ხალხი გაწირეს პატიმრობისთვის. ეს არის სისტემური წამების კიდევ ერთი ეპიზოდი, რაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან საფრთხის ქვეშ, სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ. და ამ ყველაფრის მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შირსისის ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. მათ უკანდასახევი გზა აღარ გააჩნიათ. ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე. მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შირსისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს ორი შემთხვევა, რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც მოვიდა მაგალითად გურამ როგავას, ხო? ის, რაც მოვიდა მაგალითად მაკაჩიხლაძეს, რაც მოვიდა მაგალითად ლევან ხაბეიშვილს. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან, რა დეფაქტო ეს ხალხი ამას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. ეს ხალხი არის სისტემური წამების შემოქმედი და ამსრულებელი. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ადამიანი, რომელიც არის წამებული ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, იყოს გათავისუფლებული ბრალეულობისგან და მის წინააღმდეგ გამოძიება შეწყდეს. არის ცინიკური და ბოროტება, რომ არსებობს ვიდეო ფიქსირება კაცის წამების და ის კაცი არის ბრალდებული და გამოძიება მიმდინარეობს. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ამას იურისტობა არ ჭირდება, ჩვენ ნახეთ წამება და არ გვინახავს უფლებამოსილების გადამეტება. არ ჭირდება იურიდიული ცოდნა ამის მიხედვით, ამიტომაც დაუყოვნებლივ აღიზრას საქმე აი ამ მუხლი, წამების მუხლი.
0: Полицейлебис мир нацеми კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას მოითხოვს. როგორც ლოცულაშვილის ძმა მედიასთან აცხადებს, ნაცემ კაცს გვიანღამით საშინელი ტკივილები ჰქონდა თავის ტანის ხელის და ფეხის არეში. ასევე იყო გონების კარგვის ორი ეპიზოდიც. ის შემდეგაც ოჯახმა სასწრაფო დახმარება გამოიცხადა და ნაცემი კაცი კლინიკაში გადაიყვანეს. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
3: ახლობით 12-ისკენ პირველისკენ არ მახსოვს უბრალოდ რომელი საათი იყო. მანამდე გული წავიდა ერთხელ ერთი საათის უკან, მე ისე ცოტა კიდე კარგებონება და მიზეზი არ ვიცი, ხა იქიმები როგორც იდახიან ტკივილების, ის უსტე იყო მაგის მიზეზი. და რა ვიცი, გადავიყვანე კლინიკაში, ანუ გამოვიდა ხელი ერთი საათი საათნახევრი უკან წავიდა, ანუ საპირკვალეთ შორში მიდიოდა. იქ ცოტა შემძლოდ გახდა წაბარბაც და დავიჭირეთ ისე ლოგინში, დავაწვინეთ, შემდეგ ისევ რაღაც 2-3 საათის მერე ისევ შემდეგ გახდა შემძლოდ. ანუ ექიმი როგორც იძახის, ეს ტკივილების ბრალი იყო, ტკივილები ტანის არეში, თავის არეში, ენის არეში, ფეხის არეში. კიმილებზე იძახდა, რომ ძალიან ტკივილ გამოყუშებლებს აცვალებდით, სასწრაფოდ გაუკეთა ერთი გამოყუშებელი ამბავია თუ არა. ოჯახის მოთხოვნა ის არის, რომ მოუხსნან ბრალი ამბავს და შეეშვან და ანუ ისეთ სტრესში არის და ისეთ შეშინებული არის.
4: მუშინ ნაწამე პაპუნამ ორჯერ დაკარგა გონება, სახლში ჰქონდა გაუსაძლისით კივილები ამის შემდეგ ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების მანქანა და ის გადაიყვანეს კლინიკაში. ამ დრომდე ისჩება ნევროლოგიურ განყოფილებაში, აქვს მწვავე თავის ქალის ტკივილები, ასევე სხვადასხვა ორგანოების ტკივილები მას აქვს, მაჯა დაზიანებული. მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ და მოვითხოვ, ასევე მოვითხოვ პროკურატურასაგან, რომ შეწყვიტოს ნაწამე პაპუნაზე სისხლის სამართლის საქმე. არ შეიძლება ნაწამე ადამიანზე ამ დრომდე მიმდინარეობდეს გამოძიება. მეორე მხრივ კი ის წამებლები დაიჭირონ წამების მუხლი და დაისაჯოს ყველა.
0: ინციდენტი სტუდენტებს და ლექტორს შორის. ბუსუს ლექტორმა ნანი გვარიშვილმა, რომელმაც სტუდენტების მტკიცებით მათზე იმ დროს იძალა და როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ამტკიცებს, რომ ვიდეო დამონტაჟებულია და ხელი არავისთვის დაუდგამს. იგივეს ამბობს მისი მეუღლე, ასევე ლექტორი აზორ დევაწეც. დევაწის თქმით, ნანი გვარიშვილი სტუდენტისთვის ხელი არ დაუდგამს. განსხვავებული ვერსია აქვს სტუდენტებს, რომლებიც ძალადობაზე საუბრობენ. კონფლიქტის მხარეების, სტუდენტების და ლექტორების პოზიციები მოვისმინოთ.
5: გურჯა მოიდიკეთ უნივერსიტეტის ეზოში. მე უთხარ ტელეფონი გათიშემეთკი. არავინ გადაცემა ხელი. ტელეფონი გათიშემეთკი. უთხარ ეს 6-7. და შენ. ოჯახში შულო გაზრდილი, ახალგაზრდა გაიზარდოს ოჯახში. და ასწავე დრო გამოუცხებს და უნივერსიტეტის ეზოში. როგორ უნდა მოიქცეს უფროსებთან? როგორ უნდა ისაუბროს? როგორ უნდა მოუსმინოს უფროს? და აი ეს წარგება ჩვენს ქვეყანას. და არა ეს დამონტაჟებული ვიდეო. ცვლით ქვე. აი საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. საფიტრე, ახალგაზრდები, აი მასე მოიქცევი.
6: ქვეყანა ლექტორი უნივერსიტეტში. ლანძღეთ ადამიანები, თქვენმა მეუღლემ ხელი უტყა გოგოს. ეს ხელი დაარტყა.
7: როგორ გეკადრება?
6: აბა რა ხდება?
7: თვალები კარგად შეხედეთ.
6: ჩვენ კი ჩვენ გავახილეთ თვალები და ამიტომ გეკითხებით თქვენ. ჩვენ გაგვხელია ცუდად? გამოკითხვაზე იყავით ბატონო.
8: სტანდარტული ტექსტით ქალბატონს გამოვესმაურე, ესე ვთქვათ, გავესაუბრე, უთხარი მოგესალმებით, ვაგროვებთ ხელმოწერებს დიუშენის სინდრომის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსების მოთხოვნის მიზნით თქო და ეს ქალბატონი ეს ყოველგვარი გაზრდების გარეშე ვამბობ, პირდაპირ ძალიან აგრესიული ტონით და დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა, ესე ვთქვათ, იმ მომენტიდან როგორც კი გაიგონა ეს ფრაზა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აფინანსებს, რომ ეს წამალი არ არის ნამდვილი და მას შემდეგ რაც მიიღოთ შემგან პასუხები ამ დეზინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, იმაზე რომ ეს ყველაფერი რეალობას არ შეესაბამება, კიდევ უფრო აქტიურ აგრესიაზე გადმოვიდა.
9: შემომილაწუნა ხელი და აგდო ჩემი მობილური. მე მგონა რომ ეს მობილური იღებდა, მაგრამ სამწუხაროდ გაითიშა თურმე და არ ჩანს ის კადრები, როგორ მიბიჭებდა აქტიურად ხელს ფაქტობრივად ზებრიდან ჩამიყვანა,
8: როგორ უბიჭებდა
9: ზებრიდან ჩამიყვანა დაცვის, ასე ვთქვათ, ჯიხურთან, თითქმის რათა პატრული გამოეძახა.
8: კი, თვითონ უნდა და პოლიციის გამოძახება, ალბათ თვითონ რომ მოცემულ სიტუაციაში მართალიღოთ, თუმცა აღარ გამოიძახა პოლიცია და ჩვენ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ დაზარალებული მხარე ვართ. მე ვარ იმის მომსწრე, როგორ ხელს კრავდა ნონას და უნივერსიტეტისკენ მიჰყავდა, ან დაცვასთან მიჰყავდა. ახლოს მისი მეუღლე, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის ფაქტს შეესწრო, აქ იცხვეძახდა პროვოკატორებს, აქ იყო რაღაცა ბრალდებებით წარმოდგენილი და ძალიან ემოციური იყო ეს ჩვენთვის, ადამიანს ფიზიკურად შეეხნენ ბოლოს და ბოლოს.
0: სატელეფონო ინტერვიუ ნანი გვარიშვილის მეუღლესთან, ანზორ დევაწესთან, ტევე პირველმა ჩაწერა. განაგზობთ გამოშვებას. სურსათის ეროვნულმა სააგენტო ფუდ გალერიდან აღებული სურსათის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ სააგენტო ფუდ გალერიში მოკლევა ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ დაიწყო. დადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტის სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამისუ და ქათმის ფილენედლი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. კერძოდ, აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსტნეულის კოქტეილის და ტირამისუს ნიმუშებში. გარდა ამისა, გამოვლინდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კალიფორმული ბაქტერიები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს სამუშაო ზედაპირების, მოწყობილობების, აღჭურვილობის რეცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის, მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება დაევალა. Arasrotslovnob Maisanshi supermarketi gadzartsves shemtkhova gvian ghamit mokhta. Medis informatsiit dges dilit 2 nabichis filialis tanamshromlebs magaziashi qolaperi gadmoqreli dakhvat. Zaralis odenoba jer utsnobia, tumtsa pirvelad informatsiit supermarketidan tsagebulie qava da sigaretebi. Supermarketis perimetze randomime saatis ganmavlobashi ekspert kriminalistebi mushaobnen. Adgilidan amoghebulia satvaltvalo kameris chanatserebi da identifitsirebulia erti arasrotslovani. Asebe mimdinareobs sva arasrotslovnebis ვინაობის დადგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 167 მუხლი დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადზე ღამით დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ძლიერი აფეთქებების სერიაზე საუბრობდა. როგორც გამოცემა ასტრა წერს, შეტევის შემდეგ ხანძარი ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა, რომელიც უკრაინული უპილოტო აპარატების სამიზნედ წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა. Сол солидарობას და მხარდაჭერას უცხადებ რუმინეს გალაცში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნის შემდეგ, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაშავდნენ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ფინეთი გმობს რუმინეთში მრავალბინიან კორპუსზე რუსული უპილოტო თვითფრინავით თავდასხმას. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომში კიდევ ერთ ზღვარს კვეთს. ამის შესახებ კი ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე სტუპი წერს სოციალურ ქსელში. რუმინეთის ჩრდილო-დასავლეთით მარამურეშის ოლქში კიდევ ერთი დრონი იპოვეს. რუმინული მედიის ცნობით, სოფელ ბესეშთან აღმოჩენილი დიდი მოცულობის დროს ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ ჰქონდა. მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, უპილოტო საფრენი აპარატი დიდი ზომისაა და მისი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 3 მეტრია. ანტონი გორდონის შემდეგ ბარსელონას ფეხბურთელი სავარაუდოდ ბერნანდუ სილვა გახდება. ინფორმაცია სამის შესახებ იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი და სატრანსფერო ამბების ექსპერტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. სკირას განცხადებით 31 წლის მოთამაშე ესპანურ გრანთა ხელშეკრულებას 2028 წლამდე გააფორმებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a loan sign.
1: Reklama.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლაკიო ცხოვრების ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεσάμι.

0: ოცნებად ცდილობს აბანოთულ ბანში მაცხოვრებლებს სახლები იძულები დაატოვებინოს. ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. თბილისის სხვადასხვა უბანში კანაფის სადგურები აღმოაჩინეს. რუსეთმა დიდი ხანია საზღვრების პატივისცემა შეწყვიტა. კაია კალასის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში კაცი დაჭრეს შემთხვევა დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილს დაზიანებებით სივი იარაღით აქვს მიყენებული. ეჭვმიტანილი პოლიციამ სადახლოს გამშვე პუნქტზე მაშინ დააკავა, როდესაც ის ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანება მიაყენა მამაკაც და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული კლინიკაში ემოთავსებული. დანაშაულის ჩამდენი პირი, როგორც გითხარით, ბრალდებულის სახით დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვედა ხარფოხის ისტორიულ არეალს ოცნება უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს იძულებით დაატოვებინოს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ადგილზე, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი, თქვა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე. ნიკა ჩერქეზიშვილის უსმენთ.
2: ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ ადგილს უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაატოვებინოს იძულებით ბათლიდების საწინააღმდეგოდ. ქართული ოცნება გეგმავს ეგრეთ წოდებული ექსპროპრიაციის წესით სახელმწიფო იძულებით ადამიანები გამოიყვანოს საკუთარი კერძო საკუთრებიდან. ეს არის ადგილი, სადაც გაიმართა კრწანისის ომი, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, და სწორედ ამ ადგილა, სადაც არის ასევე როსტომ მეფის აბანოები, აქვე არის 300 არაგველის ძეგლი და უამრავი ღირსშესანიშნაობა, საქართველოს ღირსშესანიშნავი ადგილები, სწორედ ამ ტერიტორიაზე აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი. ბუნებრივია, აქ ყველა აფასებს საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარტნიორულ ურთიერთობებს, მეზობლობას, მეგობრობას, მაგრამ ვერც ერთი მეგობრობა, ვერც ერთი პარტნიორობა ვერ გადაწონის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოართვა კერძო საკუთრება. აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამ ტერიტორიებში, თბილისის გულში, ისედაც ბევრი ტერიტორია ეკუთვნის, მათ მფლობელობაში არაერთი ადგილი, არაერთი შენობა არის. ამ აქ არის განთავსებული აზერბაიჯანის საელჩო, აქ არის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სანაპირო, და დამატებით კიდევ 6000 კვადრატის გადაცემა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მფლობელობაში არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული საქმე. ეს არის დამაზიანებელი და ყოვლად მიუღებელი, კატეგორიულად მიუღებელი ამ ადამიანებისთვის, ვინც აქ ცხოვრობენ უკვე 10 წლეულების განმავლობაში, 9 საუკუნეზე მეტი. აქ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები, აქ დაიბადა და გაიზარდა ეს ხალხი და აქ იზრდებიან მათი შვილები. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული დავა და სახელმწიფოსა და რამდენიმე მოსახლეს შორის ქონებრივი უთანხმოების გამო დაწყებული საქმე. ეს არის ღირებულებითი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სად არის სახელმწიფოს უფლებები და სად არის მოქალაქის უფლებები, სად არის ეს ზღვარი, სადაც მთავრდება სახელმწიფოს ძალაუფლება და იწყება ისტორიის, ქალაქის, მოქალაქეების ხელშეუხებლობა, ადამიანის ხელშეუხებლობა. აი ამას უნდა მიაქციოს ყველა მყურადღება, რადგან საკუთრების უფლება ირღვევა. აქ ადამიანები არიან წინააღმდეგი, რომ გამოვიდნენ საკუთარი საცხოვრებელი ფართებიდან და სახელმწიფო აიძულებს მათ, რომ დატოვონ საკუთარი ტერიტორიები. როგორც თქვი, ეს არის თბილისის გული, აქედან დაიწყო საერთო თბილისი და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვს, ყველას გვახსოვს ქართული ოცნების მიერ წარმოებული კამპანია გარეჯი საქართველოა, თუმცა ეს ყველაფერი დარჩა მხოლოდ კამპანიად, რეალობა რაც არის ჩვენ ყველა ვხედავთ და საბოლოო ჯამში ისე არ გამოვიდეს, რომ გარეჯიც არ იყოს სამართლებრივად საქართველოს სახელმწიფოს მფლობელობაში და მთელი ორთაჭალა, მთელი აბანოთუბანი, ქვედა ხარფუხის ისტორიული არეალი იქცეს აზერბაიჯანის საკუთრება.
0: Papuna Lutsulashvili საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა. ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მიიყვანა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი. გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურდა, პაციენტის გონების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია. ეკიმის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუბთქვაზე იმყოფება. გორში პაპუნა ლოცულაშვილის სემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული. ახლა შეგვიძლია ექიმ ლევან რატიანს მოუსმინოთ.
3: ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება, ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში.
0: დაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი თეა წულუკიანის განცხადებას პასუხობს, რომელშიც წულუკიანმა გორში მომხდარი ამბის შემდეგ პოლიციელებს მიმართა და სთხოვა, ნუ მისცემენ ტრებს ალაპარაკოს. ხიდაშელის თქმით, როცა ადამიანს მხოლოდ ის აწუხებს, რომ ტრები გამოიყენებენ და არაუშუალოდ მომხდარი ძალადობა, ამას ქვია ფსკერზე დაშვება. ანუ პრობლემა ის არის, რომ გამოგვიჭირეს და სალაპარაკო მიეცემათ ხომ? ხომ სწორად გავიგეთ ამ ტრებსო ხომ? აბა, როგორ შეიძლება ოპონენტი კრიტიკოსები ან რამე მსგავსი გამოიყენონ მაინც, რომ დავაზუსტოთ? ამ პატარა წინადადებაში რომ ხელა ბოროტებაა, ძალადობა, ოკ, უბრალოდ გამოგვიჭირეს. ვინც ამაზე ილაპარაკებს, მტერია. ტრები გამოიყენებენ და ეს არის საწუხარი და სადარდებელი, სხვა არაფერი აწუხებს კი ზუსტად ამას ქვიაფს კერძე დაშვება, წერს ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რაკითხვები აქვს ოპოზიციას ამ საქმეზე? ამჯერად ლევან სამუშიას უსმენთ.
4: Надо дайсвас კითხვა прокуратурის მიმართ. ჩადენილი სადისტური ქმედება პოლიციელების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ. ფიქრობს თუ არა კვალიფიკაციის შეცვლას და არის თუ არა ამ კუთხით მსჯელობა? მეორე კითხვა, რაც შეიძლება იყოს პროკურატურის მხრიდან, ვიცით რომ როგორც ქმედება დანაშაულებრივი, ასე უმოქმედობაც დანაშაულია. ადამიანები იქ, რომლებიც სამართალდამცავები ქვიათ და ამ შემთხვევაში უყურებდნენ ძალადობას, რატომ არ აღკვეთეს ძალადობა? რა მოიმოქმედეს ამ ხელში ძალადობის აღსაკვეთად?
0: კანაფის სათბურები თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უცხების ცნობით, საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ნარკოდამნაშავეთა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში, ნაქირავებ ბინებში მოწყობილი ჰქონდათ სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კანაფის უკანონო მოყვანას და კულტივირებას ახდენდნენ. პოლიციის მიერ ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსული დრონის გალაცში საცხოვრებელ ბინებზე ჩამოვარდნა რუსეთის, რუმინეთის სუვერენიტეტის და ევროპის საჰაერო სივრცის აშკარა და სერიოზული დარღვევა იყო. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე ინფორმაციით დღეს დილით რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ოანა ცოიუს ესაუბრა, რათა რუმინეთის მიმართ ევროკავშირის სრული სოლიდარობა გამოეხატა. რუსეთმა დიდი ხანია შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა. მოსკოვს არ უნდა მიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დაუსჯელა დარღვევის უფლება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე, გაზრდიან მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და ინვესტიციას ჩადებენ ევროპის თავდაცვის მზადყოფნაში, წერს კალასი. კაცრად გმობ რუმინეთის ქალაქ გალაჩში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონით განხორციელებულ საზარელ თავდასხმას. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს რუმინეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების აშკარა დარღვევაა. რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშ ორდანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. როგორც დანმა განაცხადა, მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მისივე თქმით, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რუმინეთის მოქალაქეებზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული აგრესიული ომი გავრცელდეს. რუმინეთის ნაკრებს საქართველოსა და უელსთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის ორი წამყვანი მოთამაშე დააკლდა. ინფორმაციას რუმინეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეს-სამსახური ავრცელებს. საქმე ეხება მეკარე იონუტ რადუს და თავდამსხმელს დენის მანის, რომლებიც რუმინეთის ნაკრების შეკრებას ტრამვის გამო გამოტოვებენ. ორივე ფეხბურთელს დამატებითი გამოკვლევა ჩაუტარდა და ეროვნული გუნდის სამედიცინო პერსონალმა დაადგინა, რომ ისინი ივნისში გასამართ მატჩებამდე გამოჯამრთელებას ვერ მოასწრებდნენ. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებების შეხვედრა კი 2 ივნისს გამართება, ხოლო 5 ივნისს ჩვაროსნები ბაჰრეინს უმასპინძლებენ. ორივე შეხვედრა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: საცალადობაში ჩართული პოლიციელების ერთი ნაწილი იდენტიფიცირებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის შეხვედრა ოპოზიციასთან და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ევროკავშირიდან 91 მილიარდი ევროს მისაღებად კანონი დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გოშტი პოლიციელების მიერ ნაცემი ახალგაზრდის პაპუნა ლოცულაშვილის ძმა გიგლა ლოცულაშვილი ამბობს, რომ დაზარალებული ფსიქოლოგიურად მძიმე და სტრესშია და ამ დროისთვის საუბარი არ შეუძლია. გიგლა ლოცულაშვილის თქმით, მის ძმას კვლავ ბრალდებული სტატუსი აქვს, რომელიც უნდა მოუხსნან და ის პოლიციელები დააკავონ, რომლებიც სასტიკ მოპყრობაში და არა ადამიანური ძალის გადამეტებაში არიან მხილებულნი. პროტესტი გოში მომხდარი ძალადობის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა გოში მომხდარი ფაქტი დაგმეს, საკუთარი მოთხოვნები გააჟღერეს და საპროტესტო აქცია დაანონსეს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: Უნდა გამოეხმაუროთ გუშინ გორში მომხდარ საპოლიციო ძალადობას და დავაანონსოთ ამასთან დაკავშირებით დღეს ვიკრიბებით 19 საათზე გორის სამხარეო პოლიციასთან. გორში მომხდარი სასტიკი ძალადობა არის კიდევ ერთი მძიმე დადასტურება იმისა, რომ საქართველოში პოლიციური ძალადობა სისტემურ ხარისახეს ატარებს და ქვეყანაში გამეფებულია დაუსჯელობის სინდრომი. წლების განმავლობაში მოქალაქეები ხედავენ, როგორ იქცა სისტემა ადამიანების დაცვის ნაცვლად ძალადობის, დაშინებისა და ანგარიშსტორების ინსტრუმენტად. სამწუხაროა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები იმის ნაცვლად, რომ იყვნენ საზოგადოების უსაფრთხოების გარანტი, საზოგადოების მხრიდან აღიქმებიან როგორც მოძალადე და ბოლომდე ანგრევენ საზოგადო სახელმწიფო ინსტიტუტების დობას. დღევანდელი რეალობა შემთხვევით არ დამდგარა. ამ ვითარებას საფუძველი ჩაუყარა იმ დაუსჯელობამ, რომელიც ქვეყანაში განსაკუთრებით მკაფიოდ 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ დამკვიდრდა და კიდევ უფრო გაღრმავდა 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი ძალადობის, ცემის, წამებისა და უკანონო დაკავებების ფონზე. საზოგადოებამ წლების განმავლობაში იხილა სასტიკად ნაცემი მოქალაქეები, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე ძალადობა, უკანონო დაკავებები, არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ძალადობაში მხილებული პირების სრული დაუსჯელობა. როდესაც სახელმწიფო არჩის მოძალადეებს, ძალადობა ნორმად იქცევა. სწორედ ეს დაუსჯელობის განცდა აძლევს ძალადობრივ ჯგუფებსა და ცალკეულ პოლიციელებს უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებისა და მოქალაქეებზე საქსტიკი ანგარიშსტორების შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე, გორში მომხდარი ფაქტიც ამ უწყვეტი ძალადობრივი ჯაჭვის ნაწილია. მოვითხოვთ, გორში მომხდარი ძალადობის ყველა მონაწილე პირის დაუყოვნებლივ დასჯას. 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი ძალადობის, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების სრულ, დამოუკიდებელ და ეფექტურ გამოძიებას. ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც წლების განმავლობაში ხელს აფარებდა ძალადობას და ქვეყანაში დაუსჯელობის სისტემას ამკვიდრებდა.
0: ძალადობაში ჩართული პოლიციელების ერთი ნაწილი იდენტიფიცირებულია. ტევ პირველის ინფორმაციით დაკავებული არიან ზაკო გიორგი წკრიალაშვილი, ბესი ქრივიშვილი და ალეკო ბადალოვი. დაკავებული პოლიციელების ახლობლები მედიასთან კომუნიკაციას ერიდებიან. ერთ-ერთი პოლიციელი ახლობელი ამბობს, რომ მანკადრებში მისი ოჯახის წევრი ვერ ამოიცნო და რომ ის არაფერ შუაშია. შეგახსენებთ, რომ დღეს 28 მაის პროკურატურამ გორში კომბინატის დასახლებაში მოქალაქეებზე ძალადობის საქმეზე 6 პოლიციელი დააკავა. ძალადობაში მხილებულ პოლიციელებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მუხს დაკავებულის ადვოკატი და სხვა იურისტები არეთახმებიან და მის გადაკვალიფიცირებას მოითხოვენ. გოში მომხდარი ფაქტი არის ძალიან მძიმე და დარწმუნებული ვარ, გულგვირი ვერც ერთი ადამიანი ვერ დარჩებოდა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა რეაგირება მოახდინეს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ფაქტზე შესაბამისი უწყებების რეაგირება ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ბრაზილიის საუბრეს თბილისში ჩამოსულმა ამერიკელმა მაღალ ჩინოსნებმა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან ირკვევა, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხების გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან საუბრები შიდა პოლიტიკურ პროცესებსაც შეეხო. მარკო რუბიოს უწყების წარმომადგენლები არკვევდნენ, ვის რა სტრატეგია აქვს. ამ თემაზე გიგა ლემონჯავას, გრიგოლ გეგელიას, ანა დოლიძეს და ანა ბუჩუკურს მოუსმინოთ.
3: ჩვენი პარტნიორებისთვის არის აბსოლუტურად ცნობილი ეს გარემო, რაც საქართველოსია. მათ შორის ბუნებრივია, რომ ჩვენ ქუჩაში ყოფნას ან ციხეებში ყოფნას, რა თქმა უნდა, გირჩევნია პარლამენტში ყოფნა, ოღონდ პარლამენტში ყოფნა არასოდეს არ იქნება რეჟიმის თვის ლეგიტიმაციის მიცემის საბაბი, თან საპარლამენტო სკამების დაკავების საბაბი. ჩვენ მოვიგეთ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და რეჟიმმა გადაწერა ეს შედეგები. ამიტომ ვითხოვთ ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, ჩვენ გვინდა ვითარების ნორმალიზება და არა ჩაბარება. მიკრო ქართველი ხალხმა, ქართულმა ხალხმა გაიღო ძალიან დიდი ფასი ამ ბრძოლაში და ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფრის დაფასების გარეშე ვერავითარ ვითარების ნორმალიზებას ვერ ხედავთ.
4: ამერიკის შეერთებული შტატები ართლის ბოიკოტირებას და ბრძოლის სხვადასხვა ბერკეტზე უარის თქმას, როგორც გამართლებულ სტრატეგიას. ესე თქვა ძალიან, ძალიან მკაფიოდ შავით თეთრზე, რომ ბრძოლის კონკრეტული ბერკეტების თაობაზე უარის თქმა და ბრძოლაზე უარის თქმა არ არის და ვერ იქნება გამოსავალი. ამერიკის სურვილი და პრეფერენცია ამ კუთხით არის სრულიად მკაფიო.
5: იყო თუ არა საუბარი იმაზე, რომ თქვენ ამ დრომდე არ გამოიყენეთ პარლამენტის ბერკეტი, პარლამენტში ბერკეტი გასული არჩევნების შემდეგ? ზოგადად ამაზე საუბრობთ თუ არა პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნის შესახებ?
4: რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს აინტერესებს და აღელვებთ. მათ სურს, რომ ნახონ გამართული პოლიტიკური ინსტიტუტები.
5: მათ არ ესმით უბრალოდ ჩვენს პარტნიორებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, როგორ შეიძლება, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ არ გამოიყენოს ისედაც შეზღუდულ პირობებში პოლიტიკური ბერკეტები, მაგალითად, იყოს მუდმივ რეჟიმში ბოიკოტში. ეს მათთვის არის უბრალოდ წარმოუდგენელი. ვერ ხსნიან ბოიკოტის არსი უბრალოდ არ ესმით. როდესაც საუბარი არის რაღაცის გადატვირთვაზე და დაავლაგებაზე, როგორც ოცნება იყენებს ამ ტერმინს, მინიმუმ ის აბსოლუტურად დრაკონული, არაკონსტიტუციური კანონები, რაც აი დაჩქარებულად ბოლო წელიწადნახევარში, ორ წელიწადში იქნა მიღებული, მინიმუმ ის, რომ ადამიანებს ნუ ჩაგრავ ერთადერთი საფუძვლით, რომ მათ განსხვავებული აზრი აქვთ და კრიტიკული აზრი აქვთ ხელისუფლების, ანუ მართველი პარტიის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მთავარი პოლიტიკური ეს ფიგურები ქვეყანაში არიან სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ, მინიმუმზე გვაქვს ხო საუბარი? მინიმუმ ეს უნდა იყოს რადიკალურად შეცვლილი. სხვა შემთხვევაში ფიზიკურად გამორიცხულია ხო ნორმალიზებაზე საუბარი და ეს ბერკეტები აქვს ხელისუფლებას.
6: ყველაზე დიდი დრო ზუსტად ამას დაეთმო, რომ აბსურდი არის არჩევნებზე საუბარი იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციას არ ეძლევა საშუალება თუნდაც ელემენტარულად თავისუფლად მიმართოს საკუთარ მომხრეებს ისეთი ტერორია ქვეყანაში. საუბარი იყო არჩევნებზე, საუბარი იყო ვადამდელ არჩევნებზე, საუბარი იყო 28 არჩევნებზე და საუბარი იყო ასევე რა გარემო უნდა იყოს, რა გარემო პირობები უნდა იყოს იმისთვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენი და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის ესხის ხელშეკრულების და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით, კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. საქართველოს საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის თქმით, წევრი სახელმწიფოები სწრაფად უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების განსხვავებულ სისტემაზე. თუ საქართველოს დასაჩქარებლად ოდესმე სწორი დრო არსებობდა, ეს დრო ახლაა, ამბობს კოსი Financial Times-თან ინტერვიუში. დიდი ბრიტანეთი, ევროპის ბოროტი და ცინიკური გენიოსი თავის ევროპელ პარტნიორებს რუსეთთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა. ნარიშკინის თქმითვე ბრიტანეთი დესტრუქციულ როლს თამაშობს, როგორც ორივე მსოფლიო ომის წინადღეს ლონდონი ფაქტობრივად უბიძგებს თავის კონტინენტურ მოკავშირეებს რუსეთთან პირდაპირი დაპირისპირებისკენ, განაცხადა ნარიშკინმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი თუ აცხადებს სომხეთის გამდიდრების გეგმების შესახებ, მაშინ დაემანეს უზრუნველყოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსული მედიის თანახმად, წინასაარჩევნო მიტინგზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას არ აწუხებს სასაქონლო ფასების მაღალი დონე, თუ რუსეთთან ურთიერთობები გაუარესდება, რადგან რესპუბლიკა გამდიდრებას გეგმავს. მეთიუ პერის პირად ასისტენტ კენეთ ივამასას, რომელმაც სამედიცინო გამოცდილების არქონის მიუხედავად მსახიობს კეტამენი არაერთხელ მიაღებინა 3 წლით და 4 თვით პატიმრობა მიესაჯა. 61 წლის კენეთ ივამასას ბრალი კეტამინის უკანონო გავრცელება შეედებოდა, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივამასამ დანაშაული აღიარა, მისთვის შეფარდებული სასჯელი კი პროკურორების მოთხოვნა სრულიად დაემთხვა. კენეთ ივამასა სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც 2023 წლის ოქტომბერში ლოს-ანჯელესის სახლში მეთიუ პერი ჯაკუზიში გარდაცვლილი იპოვა. ფედერალური პროკურორების განცხადებით, სახლიდან გასვლამდე ივამასა მსახიობს მისივე თხოვნით კეტამინი მიაღებინა, უკან დაბრუნებულს კი პერი გარდაცვლილი დახვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: მოსამართლე ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნება კაია კალას აკრიტიკებს. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ნატო მზადაა დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. მარკ რუტეს განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის სასტიკ ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი თქვა. პროცესი 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მოსამართლემ საქმე აიცილა. ახლა ძალადობის ხმაურიან საქმეში სხვა მოსამართლე უნდა ჩაერთოს. მოვისმინოთ, რა განაცხადა ერთ-ერთი ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატმა სასამართლოს დომის დაწყებამდე.
2: ჩვენ დასასრულს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო, რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
3: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ჩემი საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
2: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება.
3: ეს უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან. იქ ხომ პოლიციელია მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები
4: ურტყავენ. ის ანუ რას აკეთებდა?
2: რა შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დასვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
4: არ დასრულდა. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზარდებულ პირს?
2: Ну, мне ვერ გეტყვით ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
4: მე შემიძლია გითხრათ. კი,
2: ახლა მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
3: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
4: კი, ახლა ანუ რა
3: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭირდა?
2: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
3: კი, რატომ ვერ განეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
5: აზე მიდიოდა რა იცოდა მაგას, თუ იცით ეს მაინც.
2: მოკლედ, ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
4: რამში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი? თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
2: მას ბრალში მითითებული აქვს, რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრო უფლებამოსილებას. თუმცა ეს მტკიცებულებები არ არის ამაში
3: საქმე. ირაოთი ისუ ამთქმლებთ ბატონო
5: და ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
2: ახლა? სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთან ჩემთვის ცნობილია აკვეთგონიზება ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
4: თქვენ
2: დავსხარე მოითხოვს, რომ საერთოდ არ იქნება გამოყენებული არცერთი სახის აკვეთგონიზება, ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
4: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებულის, თუ იკითხა, კლინიკაშია გადაყვანილი, მძიმე მდგომარეობა აქვს, ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით?
2: თქვენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები, რომელიც მე გადმომეცა, რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას, როგორც მოგახსენეთ ამ კონტექსტში.
0: სისტემური ძალადობა, რომელიც ანტიქართულმა ოცნებამ შექმნა და რომელიც მსხვერპლზე ძალადობას დღესაც განაგრძობს და ასე მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლას ახდენს. ამის შესახებ ბრელოძგიერი საქართველოს წარმომადგენელმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე ისაუბრა. მოუსმინოთ მის განცხადებას.
6: ფაქტი მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ ანტიქართული ოცნება ძალადობს საქართველოს მოქალაქეებზე. მიმართავ ქართულ მშობლებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ კრიმინალური პოლიცია, ძალოვანი უცხებები ძალადობენ თქვენ შვილებზე. მიყრუებულ ადგილებში, სამშენებლო მოედნებზე უსწორდებიან პერიოდულად თქვენ შვილებს, ძალადობენ და შემდეგ მსხვერპლებს იჭერენ, აკავებენ და საპატიმროებში გზავნიან. ის იშვიათი შემთხვევა, როცა მსხვერპლს გაუმართლა და ამ სამშენებლო მოედანთან, სადაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალადეს, რეალურად აწამეს, მათ უბრალოდ გაუმართლათ, რომ მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობდა ჟურნალისტი. ჟურნალისტი, რომელმაც შეძლო ამ კადრების გადაღება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვენი შვილები, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები არიან დაუცველი ანტიქართული ოცნების, ძალოვანი უწყებების წინაშე. გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან მძიმედ დაუბრუნდება მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობები. ანტიქართული ოცნება აგრძელებს ძალადობას მსხვერპლზე, აგრძელებს პროპაგანდის წარმოებას მსხვერპლზე, აგრძელებს ოჯახის წევრების დაშინებას, რაც გამოხატულია ერთი პირველად კომენტარში და შემდეგ გაკეთებულ საჯარო კომენტარებში და გამოსვლებში. ჩვენ ვხედავთ მსხვერპლის დისკრიმინაციის მცდელობას, პარალელურად წაყენებულ ბრალს, როცა ადამიანს აწამებენ სამშენებლო მოედანზე 10-ზე მეტი პოლიციელი, მაგრამ პარალელურად უყენებენ ბრალს ისევ და ისევ მსხვერპლს. რაც სულიად გაუგებარი სამართლებრივი ნონსენსია. ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის ტირანია, სადაც ავტოკრატი და ავტორიტარი ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებზე. დღეს მთავარი კითხვა არის, ვინ მფარველობს დამნაშავეებს? რატომ ცდილობს ხელისუფლება პასუხისმგებლობის გადატანას რამდენიმე ძალოვანზე, მაშინ როცა 10-ზე მეტი პოლიციელი ძალადობდა ორ მოქალაქეზე? რატომ არის მის კითხვა მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ვინც უყურებდა დანაშაულს და არაფერი მოიმოქმედა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღეკვეთა? რატომ არ განიხილება საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა უფრო მძიმე მუხლებით, მათ შორის ჯგუფური ძალადობისა და წამების მუხლებით? ასევე ყველს უნდა გვახსოვდეს, რომ დანაშაული ჩაიბინება როგორც მოქმედებით, ასევე უმოქმედობით. იქ მყოფმა ძალოვანი უცხების თანამშრომლებმა, რომლებიც უყურებდნენ წამება საქართველოს მოქალაქეებისა და არაფერი გააკეთეს ამ დანაშაულის აღსაკვეთად, ისინი არიან პასუხისმგებლები დანაშაულზე, უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულზე. ჩვენ მოვითხოვთ პროკურატურამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ აცნობოს, მიმდინარეობს თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება. ყველა პოლიციელის ქმედებას მიეცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი შეფასება. დადგეს როგორც უშუალო დამნაშავეების შემსრულებლების, ისევე მათი ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა. რათა ცხადია, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური გადაცდომა, ეს არის სისტემური პოლიტიკა, რასაც ივანიშვილი და ანტიქართული ოცნება აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. შეწყდეს მსხვერპლის წინააღმდეგ წარმოებული ბინძური პროპაგანდისტური კამპანია. შეწყდეს ძალადობა და ზეწოლა ოჯახის წევრებზე, რომელთა შეცვლილი კომენტარებით და განცხადებებით ცხადად დადასტურებს ამ ზეწოლას ანტიქართული ოცნების მხრიდან. ირაკლი კობახიძე და მისი სანქცირებული შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ გაექცევიან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. უნდა ითქვას ასევე, უმძიმესი განცხადება იყო დეპუტატ წულუკიანის მხრიდან, რომელმაც ღიად განაცხადა და ყველამ ზუსტად ასე გავიგეთ, რასაც გულისხმობდა ქალბატონი წულუკიანი. ეს იყო, რომ ჩაიდინეთ დანაშაული ისე, რომ ვერავინ ამის შესახებ ვერაფერი ვერ გაიგოს. დევნეთ, აწამეთ საქართველოს მოქალაქეები ისე, რომ ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგოს. წულუკიანი არ წუხს რეალურად იმ წამებაზე, რაც კადრებში ნახა საქართველოს მოქალაქეებმა, არამედ წუხს იმის შესახებ, რომ თურმე ვინმე სალაპარაკო მიეცა ამის გამო და მიუმართავ ქალბატონ წულუკიანს და ანტიქართულ ოცნებას. თუ გგონიათ, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ქუჩაში გვდევნონ, გვაწამონ, დაგვიჭირონ, აქეც დაგვიყენონ, შემდეგ ბრალი უბრალოდ იმისთვის, რომ სალაპარაკო მოგვეცათ, ეს არის სიბეცე და ტყუილი ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
0: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საგანგაშო დასკვნების გამოტანის საფუძველი არ არის. არ ვიცი ხალბატონმა კაია კალას მოიპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ასე აფასებს არჩილ გორდულაძე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ განცხადება ამ თემაზე თენგი შარბანაშვილმაც გააკეთა ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ
7: როდესაც მეუბნები რომ ნატოს კარი რამის 20 წელია ორპირკარში ვაყოფეთ უკვე რაც კითხები მიჩდება ასე რომ კაია კალას იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოიწეროს და ვითომ ჩვენ დაგვანახოთ თითქოს ქართული ხალხის ბავავაზე ძალიან გულდათუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს მარტო ის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენილს ნაბიჯი რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში რაც რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენ გვიბიძგებდნენ
8: არ უცხო ალბათმა გაია გალასმა იპოვა თორა რუკაზე თუ სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ერთი რაც ვიცით ნამდვილად რომ კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის მიწავდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, თქოდა ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქვეყნებსა თუ განცხადებას.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთი აგრძელებს მთელ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას და უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. რუსეთისთვის გარკვეული პროდუქტების მიწოდებაზე შეზღუდვების დაწესებამ შესაძლოა პრობლემა შეუქმნა სომხეთს და არა რუსეთის ბაზარს. ამის შესახებ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა განაცხადა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებში ყველა კარტი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშია. მისივე თქმით, ვაშინგტონს თეირანთან მოლაპარაკებებში უზარმაზარი ბერკეტები აქვს და მოლაპარაკებები ხელსაყრელ შედეგს თუ ვერ გამოიღებს, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებები კვლავ განახლდება. იტალიის მთავრობამ წარადგინა წინადადება საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების შესახებ, რომელიც მართლ კოალიციას მომავალ არჩევნებში უმრავლესობის მიღებას გაუადვილებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. პროექტის მიხედვით კოალიცია ხმების 42%-ზე მეც თუ მოიპოვებს, ის პარლამენტში დამატებით მანდატებს მიიღებს. გამოცემის ცნობით იტალიაში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ჯორჯია მელონის არჩევნებში უმრავლესობის მოპოვება გაუჭირდება და აღნიშნული ცვლილება მას პარლამენტში საკმარისი ადგილების მოპოვებაში დაეხმარება. სოფლიოს პირველი ნომერი იტალიელი ჩოგბურთელიანი ქსინერი საფრანგეთის ღია პირველობას მეორე ეტაპიდან გამოეთიშა. იგი ხუან მანუელ სერუნდო ლოსთან 5-ზეთიან დაპირისპირებაში დამარცხდა. მატჩის მსვლელობისას სინერს ფიზიკური პრობლემები აწუხებდა, რაზეც მან მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე ვრცლად ისაუბრა. ამ მატჩამდე კი იანი ქსინერმა ზედიზედ 30 შეხვედრა მოიგო, ბოლოს ის მხოლოდ მიმდინარე წლის თებერვალში დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Gamarjoba, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ძალადობაში ჩართული პოლიციელების ერთი ნაწილი იდენტიფიცირებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის შეხვედრა ოპოზიციასთან და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ევროკავშირიდან 91 მილიარდი ევროს მისაღებად კანონი დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. გოშტი პოლიციელების მიერ ნაცემი ახალგაზრდის პაპუნა ლოცულაშვილის ძმა გიგლა ლოცულაშვილი ამბობს, რომ დაზარალებული ფსიქოლოგიურად მძიმე და სტრესშია და ამ დროისთვის საუბარი არ შეუძლია. გიგლა ლოცულაშვილის თქმით, მის ძმას კვლავ ბრალდებული სტატუსი აქვს, რომელიც უნდა მოუხსნან და ის პოლიციელები დააკავონ, რომლებიც სასტიკ მოპყრობაში და არა ადამიანური ძალის გადამეტებაში არიან მხილებულნი. პროტესტი გოში მომხდარი ძალადობის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა გოში მომხდარი ფაქტი დაგმეს, საკუთარი მოთხოვნები გააჟღერეს და საპროტესტო აქცია დააანონსეს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: უნდა გამოეხმაუროთ გუშინ გორში მომხდარ საპოლიციო ძალადობას და დავაანონსოთ ამასთან დაკავშირებით დღეს ვიკრიბებით 19 საათზე გორის სამხარეო პოლიციასთან. გორში მომხდარი სასტიკი ძალადობა არის კიდევ ერთი მძიმე დადასტურება იმისა, რომ საქართველოში პოლიციური ძალადობა სისტემურ ხარისახეს ატარებს და ქვეყანაში გამეფებულია დაუსჯელობის სინდრომი. წლების განმავლობაში მოქალაქეები ხედავენ, როგორ იქცა სისტემა ადამიანების დაცვის ნაცვლად ძალადობის, დაშინებისა და ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. სამწუხაროა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები იმის ნაცვლად, რომ იყვნენ საზოგადოების უსაფრთხოების გარანტი, საზოგადოების მხრიდან აღიქმებიან როგორც მოძალადე და ბოლომდე ანგრევენ საზოგადო სახელმწიფო ინსტიტუტების დობას. დღევანდელი რეალობა შემთხვევით არ დამდგარა. ავითარებას საფუძველი ჩაუყარა იმ დაუსჯელობამ, რომელიც ქვეყანაში განსაკუთრებით მკაფიოდ 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ დამკვიდრდა და კიდევ უფრო გაღრმავდა 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი ძალადობის, ცემის, წამებისა და უკანონო დაკავებების ფონზე. საზოგადოებამ წლების განმავლობაში იხილა სასტიკად ნაცემი მოქალაქეები, ჟურნალისტებსა და აქტივისტებზე ძალადობა, უკანონო დაკავებები, არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ძალადობაში მხილებული პირების სრული დაუსჯელობა. როდესაც სახელმწიფო არ სჯის მოძალადეებს, ძალადობა ნორმად იქცევა. სწორედ ეს დაუსჯელობის განცდა აძლევს ძალადობრივ ჯგუფებსა და ცალკეულ პოლიციელებს უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებისა და მოქალაქეებზე საქსტიკი ანგარიშსწორების შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე, გორში მომხდარი ფაქტიც ამუწყვეტი ძალადობრივი ჯაჭვის ნაწილია. მოვითხოვთ, გორში მომხდარი ძალადობის ყველა მონაწილე პირის დაუყოვნებლივ დასჯას. 2024 წლის საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი ძალადობის, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების სრულ, დამოუკიდებელ და ეფექტურ გამოძიებას. ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც წლების განმავლობაში ხელს აფარებდა ძალადობას და ქვეყანაში დაუსჯელობის სისტემას ამკვიდრებდა.
0: ძალადობაში ჩართული პოლიციელების ერთი ნაწილი იდენტიფიცირებულია. ტევ პირველის ინფორმაციით დაკავებული არიან ზაკო გიორგი წკრიალაშვილი, ბესი ქრევეშვილი და ალეკო ბადალოვი. დაკავებული პოლიციელების ახლობლები მედიასთან კომუნიკაციას ერიდებიან. ერთ-ერთი პოლიციელის ახლობელი ამბობს, რომ მანკადრებში მისი ოჯახის წევრი ვერ ამოიცნოდა, რომ ის არაფერ შუაშია. შეგახსენებთ, რომ დღეს 28 მაისს პროკურატურამ გორში კომბინატის დასახლებაში მოქალაქეებზე ძალადობის საქმეზე 6 პოლიციელი დააკავა. ძალადობაში მხილებულ პოლიციელებს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მუხს დაკავებულის ადვოკატი და სხვა იურისტები არეთახმებიან და მის გადაკვალიფიცირებას მოითხოვენ. გოში მომხდარი ფაქტი არის ძალიან ძიმე და დარწმუნებული ვარ, გულგული ვერც ერთი ადამიანი ვერ დარჩებოდა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა რეაგირება მოახდინეს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ფაქტზე შესაბამისი უწყებების რეაგირება ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. რაზეი საუბრეს თბილისში ჩამოსულმა ამერიკელმა მაღალ ჩინოსნებმა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. ირკვევა, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხების გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან საუბრები შიდა პოლიტიკურ პროცესებსაც შეეხო. მარკო რუბიოს უწყების წარმომადგენლები არკვევდნენ, ვის რა სტრატეგია აქვს. ამ თემაზე გიგა ლემონჯავას, გრიგოლ გეგელიას, ანა დოლიძეს და ანა ბუჩუკურს მოუსმინოთ.
3: ჩვენი პარტნიორებისთვის არის აბსოლუტურად ცნობილი ეს გარემო, რაც საქართველოსია, მათ შორის ბუნებრივია, რომ ჩვენ ქუჩაში ყოფნას ან ციხეებში ყოფნას, რა თქმა უნდა, გირჩევნია პარლამენტში ყოფნა, ოღონდ პარლამენტში ყოფნა არასოდეს არ იქნება რეჟიმის თვის ლეგიტიმაციის მიცემის საბაბით, ან საპარლამენტო სკამების დაკავების საბაბით. ჩვენ მოვიგეთ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები და რეჟიმმა გადაწერა ეს შედეგები. ამიტომ ვითხოვთ ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ჩვენ გვინდა ვითარების ნორმალიზება და არა ჩაბარება. იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა გაიღო ძალიან დიდი ფასი ამ ბრძოლაში და ჩვენ ბუნებრივია რომ ამ ყველაფრის დაფასების გარეშე ვერავითარ ვითარების ნორმალიზებას ვერ ხედავთ.
4: ამერიკის შეერთებული შტატები ართვლის ბოიკოტირებას და ბრძოლის სხვადასხვა ბერკეტზე უარის თქმას, როგორც გამართლებულ სტრატეგიას. ესე თქვა ძალიან ძალიან კაფიოთ შავით თეთრზე, რომ ბრძოლის კონკრეტული ბერკეტების თაობაზე უარის თქმა და ბრძოლაზე უარის თქმა არ არის და ვერ იქნება გამოსავალი. ამერიკის სურვილი და პრეფერენცია ამ კუთხით არის სრულიად კაფიო.
5: იყო თუ არა საუბარი იმაზე, რომ თქვენ ამ დრომდე არ გამოიყენეთ პარლამენტის ბერკეტი, პარლამენტში ბერკეტი გასული არჩევნების შემდეგ. ზოგადად ამაზე საუბრობთ თუ არა პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნის შესახებ?
4: რა თქმა უნდა, ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენს პარტნიორებს აინტერესებს და აღელვებთ. მათ სურს, რომ ნახონ გამართული პოლიტიკური ინსტიტუტები.
6: მათ არ ესმით უბრალოდ ჩვენს პარტნიორებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, როგორ შეიძლება, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ არ გამოიყენოს ისედაც შეზღუდულ პირობებში პოლიტიკური ბერკეტები, მაგალითად, იყოს მუდმივ რეჟიმში ბოიკოტში. ეს მათთვის არის უბრალოდ წარმოუდგენელი. ვერ ხსნიან ბოიკოტის არსი უბრალოდ არ ესმით. როდესაც საუბარი არის რაღაცის გადატვირთვაზე და დაალაგებაზე, როგორც ოცნება იყენებს ამ ტერმინს, მინიმუმ ის აბსოლუტურად დრაკონული, არაკონსტიტუციური კანონები, რაც აი დაჩქარებულად ბოლო წელიწად ნახევარში, ორ წელიწადში იქნა მიღებული, მინიმუმ ის, რომ ადამიანებს ჩაგრავ ერთადერთი საფუძვლით, რომ მათ განსხვავებული აზრი აქვთ და კრიტიკული აზრი აქვთ ხელისუფლების, ანუ მართველი პარტიის წინააღმდეგ და აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მთავარი პოლიტიკური ფიგურები ქვეყანაში არიან სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ, მინიმუმზე გვაქვს ხო საუბარი? მინიმუმ ეს უნდა იყოს რადიკალურად შეცვლილი. სხვა შემთხვევაში ფიზიკურად გამორიცხულია ხო ნორმალიზებაზე საუბარი და ეს ბერკეტები აქვს ხელისუფლებას.
7: ყველაზე დიდი დრო ზუსტად ამას დაეთმო, რომ აბსურდი არის არჩევნებზე საუბარი იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციას არ ეძლევა საშუალება თუნდაც ელემენტარულად თავისუფლად მიმართოს საკუთარ მომხრეებს ისეთი ტერორია ქვეყანაში. საუბარი იყო არჩევნებზე, საუბარი იყო ვადამდელ არჩევნებზე, საუბარი იყო 20 არჩევნებზე და საუბარი იყო ასევე რა გარემო უნდა იყოს, რა გარემო პირობები უნდა იყოს იმისთვის, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის უმაღლესმა რადამ პირველი მოსმენით და მთლიანად დაამტკიცა კანონპროექტის სესხის ხელშეკრულების და ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ, რომლის საშუალებითაც უკრაინა ევროკავშირისგან 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. უკრაინული მედიის ცნობით კანონპროექტს 298-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის თქმით, წევრი სახელმწიფოები სწრაფად უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების განსხვავებულ სისტემაზე. თუ გაფართოების დასაჩქარებლად ოდესმე სწორი დრო არსებობდა, ეს რო ახლა, ამბობს კოსი Financial Times-თან ინტერვიუში. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ბოროტი და ცინიკური გენიოსი თავის ევროპელ პარტნიორებს რუსეთთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა. ნარიშკინის თქმითვე ბრიტანეთი დესტრუქციულ როლს თამაშობს, როგორც ორივე მსოფლიო ომის წინადღეს ლონდონი ფაქტობრივად უბიძგებს თავის კონტინენტურ მოკავშირეებს რუსეთთან პირდაპირი დაპირისპირებისკენ, განაცხადა ნარიშკინმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი თუ აცხადებს სომხეთის გამდიდრების გეგმების შესახებ, მაშინ დაემანეს უზრუნველყოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსული მედიის თანახმად, წინასაარჩევნო მიტინგზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას არ აწუხებს სასაქონლო ფასების მაღალი დონე, თუ რუსეთთან ურთიერთობები გაუარესდება, რადგან რესპუბლიკა გამდიდრებას გეგმავს. მეთიუ პერის პირად ასისტენტ კენეთ ივამასას, რომელმაც სამედიცინო გამოცდილების არ ქონის მიუხედავად მსახიობს კეტამენი არაერთხელ მიაღებინა 3 წლით და 4 თვით პატიმრობა მიესაჯა. 61 წლის კენეთ ივამასას ბრალი კეტამენის უკანონო გავრცელებაში ედებოდა, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივამასამ დანაშაული აღიარა, მისთვის შეფარდებული სასჯელი კი პროკურორების მოთხოვნა სრულიად დაემთხვა. კენეთ ივამასა სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც 2023 წლის ოქტომბერში ლოს-ანჯელესის სახლში მეთიუ პერი ჯაკუზიში გარდაცვლილი იპოვა. ფედერალური პროკურორების განცხადებით სახლიდან გასვლამდე ივამასა მსახიობს მისივე თხოვნით კეტამინი მიაღებინა, უკან დაბრუნებულს კი პერი გარდაცვლილი დახვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: მინარის მოსამართლე, რომელიც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. სამოქალაქო აქტივისტის ნინო კალანდიას შეშემოშვილის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი დაცული იქნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცნობილია მოსამართლის ვინაობა, ვინც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. გიორგი წკრიალაშვილის, ვლადიმერ გოდერძიშვილის, საბა წაველიძის, ალეკო ბადალოვის, ვანიკო მოსირელის და ბესო მალაციძის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანი იმსჯელებს. პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზი კი გახდა ის, რომ საქმის განხილვაზე უარი მოსამართლე ლევან დარბაიძე თქვა. ახლა შეგვიძლია ლოცულაშვილის და ასევე ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: ის პირთაცერე დასადგენია მთლიანობაში, ვინც მონაწილეობდა ამ დანაშაულში, ჩვენ გვაქვს მონოდინი იმისა, რომ გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად და სწორად არ მოხდება ისე, რომ მოხდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ არ პირდაპირ ვინმეს დააფარებენ ხელს. ის სიტუაცია, რომელიც დღეს საქმის მასალების მიხედვით იკვეთება, ცალსახად გამორიცხავს რომელიმე ეპიზოდში ჩემი დაცვისშობი პირების მხრიდან რაიმე ფორმით განხორციელებულ ძალადობას, უთუმეტეს რაიმე საგნით. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ცალსახად ერთმშრომლობა შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ ის განცხადება, რომელიც ეს მაგაკეთა, უნდა ჯეროდეს, რომ ეს არის გამბინავებული მეთოდი გიბოჩისტომაში შეიყვანეს ჩვენი ინფორმაციით. ის სიტუაცია, რომელიც საქმეში გვაქვს, ცალსახად გამორიცხავს რაიმე ფორმით პოლიციის დაზარალებას. ჩვენ ნახეთ კადრები და ამ კადრებში უბრალოდ არ არსებობს რაიმე ნიშანი იმაზე მიმართებადი, რომ იქ პოლიციელი შეიძლება დაზიანებულიყო.
3: ჩემ დასაცავ პირს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო. რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ ცნობს დანაშაულად. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
4: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ცემის საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
3: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება. ეს
4: უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან, ის ხომ პოლიციელია, მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები უტყავენ.
5: ის ანუ რას აკეთებდა?
3: რაც შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია, დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიურთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია, ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
5: არ გვითხრათ. რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზარდებულ პირს?
3: Ну, მე ვერ გეტყვით, ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
5: მე შემიძლია გითხრათ.
3: დიახ, მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
4: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
5: დიახ, ანუ რა
4: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
3: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
4: რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არის, ხო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
6: აზე მიდიოდა, რა იცოდა მაგას? თუ იცით ეს მაინც.
3: მოკლედ, ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
5: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი? თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
3: მას ბრალში მითითებული აქვს, რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრო უფლებამოსილებად. თუმცა ეს კისებულებები არ არის ამაში ესა.
4: ფორმირაოთ ისუ ამკომლებთ ბატონო და
6: არის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
3: ახლა. სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია აკვედღონიზებათ ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
7: თქვენ?
3: დასხარე მოითხოვს, რომ საერთოდ არ იქნა გამოყენებული არცერთ სახში აკვედღონიზება, ან და ალტერნატივი სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
7: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებულის, თუ იკითხა კლინიკაშია გადაყვანილი მძიმე მდგომარეობა აქვს ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით.
3: ქენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები, რომელიც მე გადმომეცა, რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას, როგორც მოგახსენეთ ამ კონ.
0: მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადებები ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე გააკეთეს გამაგრცობთ გამოშვებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირდეს სპეციალური მუხლებით, რაც გულისხმობს წამებას, არა ადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას. თუ გამოძიება მუხლებით არ წავა, ფაქტობრივად შეიზღუდება გამოძიების ფარგლები. მტკიცებულებები არ შეფასდება ისეთი სტანდარტით, როგორც უნდა შეფასდეს ამ სპეციალური კვალიფიკაციის შემთხვევაში. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ონიანმა პალიკრანეუსის ეთერში გურში პაპუნა ლოცულაშვილის და მის მეგობარზე პოლიციელთა მხრიდან ძალადობაზე საუბრისას განაცხადა. საიას თავმჯდომარის თქმითვე ორი დღის წინ გურში მომხდარი ფაქტები სიკადრებით საზოგადოებამ იხილა არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ამას საქართველოს პროკურატურა აკვალიფიცირებს და რა მოხრითაც მან ექვს პოლიციელს წარუდგინა ბრალი, არამედ მათ შორის ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. დანაშაული სისტემური რომ არის, ეს სხვა სპიკერებმაც დაადასტურეს ნაკლებად ოდიოზური ფორმით და ნაკლებად ოდიოზურებმა, ვიდრე თეა წულკიანია. ხოლო წულკიანმა დაასო ამას წერტილი, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, ერთი დამპალი პოლიტიკური სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალდამცავი სისტემაც. ჩვენ ყველანი ვემსახურებით ერთ საქმეს და მტრებს ნუ გავახარებთო. საყვედურობთ იმიტომ, რომ ფრთხილად არ მოიქეცითო, ანუ მოფარებულში უნდა გეკნათო. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრანეუსის ეთერში, ასევე გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტს წამება დაფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილიც, რომელიც აცხადებს, რომ საქმის გადაკვალიფიცირება უნდა მოხდეს. ეს განცხადება ირაკლი ფავლენიშვილმა ტევე პირველის ეთერში გააკეთა. მოისმინოთ.
8: თუ ჩართული არ არის ზოგი ადამიანი აშკარად ადევნებს თვალყურს თვალწინ წამებას და ესეც არის რა თქმა უნდა დანაშაული, რომ შენ თვალწინ წამება ხდება და შენ უხელდაკრეფილი ამას უყურებ, მერე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანიც არის, წამების მსხვერპლი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ბრალდებული და გამოძება მიმდინარეობდეს. ჩვენი მოთხოვნა კი არა ოჯახის მოთხოვნას და თელი
9: კაპიტალის მოთხოვნა არის. მაღაზია საუბრობდა სხვა ფერის ახლა ფიზმა ჩვენს ეთერში, რომ თავი ამბავი არის, რომ
8: გამოძება უნდა შეეცადოს
9: არ იყოს დღის წესრიგში
8: და ბრალი არ უნდა ხონდეს ამ ადამიანს, ეს არის თავი და მერე ბრალის გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ არ უს კიდევ მდგომარეობა არ ჭირდება ამას იურიდიული განათლება, ხო? ის რა ჩვენ ვიხილეთ ადამიანებს მიმართავ მოუწოდეთ, რომ საკუთარ თავს კითხონ, ეს წამება არადონ მოყრობაა თუ უფლებამოსილების გადამეტება. უფლებამოსილება როგორ შეიძლება ადამიანის წამება იყოს? უფლებამოსილებას როცა ასრულებ ადამიანს, კი არა, აწამებ, შეიძლება აკავებდე, ნეიტრალიზება საფრთხე და აქაც რა არის თავური პრობლემა? ეს ხალხი ყველა იყო ნეიტრალიზებული, დაკავებული იყო. ზოგიერთი ადამიანის არსებობს ვიდეო კადრი, თუ როგორ ასე ვთქვათ მომღიმარი სახით უკვე დაკავებული მიდის, მიყვება პოლიციელს და არაფერ წინამდებას არ უწევს.
9: და მე ვთქვათ აკავების მანქანაში როგორ
8: ხო მე რა უნდა ემართა კონტაქტი?
9: ეს ამბავი იყო, ამაზე არის აღნიშნული არაერთ ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო სამართლოში
8: სამხედრო
9: სამართალი
8: სამხედრო სამართალი ოკუპანტი რომ დაიჭირო, ოკუპანტები უნალეთ ჩვენ ჰოსპიტალში, ხო, რამდენიმე რომელიც იყო დაჭერილი, რატომ? იმიტომ რომ სამხედრო წესია, რომ კაცი როცა ნეიტრალიზებულია, დაკავებულია, იმას არ უცხო ტერს აღარ აწამებ, ტერს არ ეპობი, არა ადამიანობა და ჩვენთან საქართველოსში ცხოვრების ნორმად უნდა გვაქციოთ ხალხმა, რომელიც ამის გამო სამცირებულია, რომ თურმე საქართველოს მოქალაქეები, როცა დაკავებულები არიან უკვე და მათ უკვე საფრთხე აღარ შეუძლიათ რომ შეუკრა ფიზიკურად, აი თქვა რომ დაუშვათ რომ შეება საფრთხე წაგონ ვეღარ შეგიქმნიან. საერთოდ მაგ დროს უნდა აწამო და არ უნდა მოეპყრა. და არაერთი კადრი გვაქვს ეგეთან.
0: სამოქალაქო აქტივისტი ნინო კალანდია ამბობს, რომ მისი შეშმო პირის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში საუბრობს. ვიდეო მიმართვაში კალანდია ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებები რეალურ ვითარებას არ შეესაბამება. ნინო კალანდიას უსმენთ.
10: ჩემი შემოშვილის საპენსიო ანგარიში, რომელიც ჩემს სახელზეა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არ არასრულწლოვანი და ამის უფლება არ აქვს. რომ შემო ადამიანის საპენსიო ანგარიში დააყადაღონ, მაგრამ მაინც დააყადაღეს. და რომ მივედი ბანკში ცნობისთვის, ცნობა რომ ამეღო რომ დააყადაღებული ეს ანგარიში, მითხეს რომ 20 ლარი ღირს ამ ცნობის გაცემა. ანუ პენსიონერებს რაღაცა ცნობა რო ჭირდებათ 20 ლარს ართმევა. როგორ გედავთ იმის თქმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ეკონომიკური მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზე რო ვართ. როგორ ვაბედინებთ იმას, რომ თავზე გვასხედა ამდენი წელია და ამდენი წელია მხოლოდ ნგრევა, მხოლოდ გაუარესება, მხოლოდ რეგრესია ამ ქვეყანაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-G.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მეთიუ უიტაკერი სოციალურ ქსელში წერს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ნატოს მოკავშირე რუმინეთს და ვგმობთ ამ უგუნურ შეჭრას მის ტერიტორიაზე. ჩვენი ფიქრები ახლა გალათში დაშავებულთაგანაა. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს, წერს უიტაკერი. შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასასრო ქალაქ გალათში რუსული დრონი აცართულიან კორპუსში ეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი ანი დაშავდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონის შეჭრა დაგმო და რუმინელი ხალხის მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. რუსული დრონი თავდასხმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროპის და ნატოს ერთიანობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს, განაცხადა უნგრეთის პრემიერმა. რუსული დრონის რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ რუსეთის აგრესია რეალურ საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის რეგიონს და მთელ ევროპას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გაძლიერება და აგრესორზე ზეწოლის გაზრდა, მათ შორის უფრო მკაცრი სანქციების გზით, კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების აღსადგენად. რუმინეთის ქალაქ გალაცაში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის მიერ ღამის უპრეცედენტო თავდასხმა, რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა, სრულიად მეუღებელია. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მხოლოდ მომხდარის დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლოს, რუსეთმა ნათლად უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ასეთ თავდასხმებს, წერს პეტრ პაველი. და ბოლო სპორტი, ხვიჩა კვარაცხელი ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელია და მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, ოქროს ბურთის ფავორიტებს შორის უნდა იყოს. ამ სათაურით ავტორიტეტულმა გამოცემა გოალკომმა წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ასაბუთებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ თამაშის მიუხედავად კვარაცხელია შეიძლება ოქროს ბურთის გამარჯვებული მაინც გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: Shout out to my main man John Rock. Big Snoop Dogg. Let's go. Saint Tropez. What you know about that? International.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდა ში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ზურა მენთეშაშვის 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მზადვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი ფრიდრიხ მერცის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქედის მუნიციპალიტეტში მახუნცეთის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყინთავებმა ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საჯარის ტელევიზია არცელებს. არსებული ცნობებით გარდაცვლილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რომლის სამძებრო სამუშაოებიც მიმდინარეობდა. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობდნენ, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ამ დროისთვის ცხედარი ექსპერტიზაზია გადასვენებული. გოში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული არცერთი პოლიციელი სასამართლოს ხდომას არ დაესწრო. მედიის ინფორმაციით გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. დღესვე ლუცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა. ახლა შეგვიძლია ამ განცხადებას მოგსმინოთ.
2: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ წუთას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვათ მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: კარგი არა, გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფო მოყოლგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. თუ ვინმემ არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. აკეთა სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში. ამჯერად შეგვიძლია ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
3: მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შსს-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან.
4: გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან მძიმედ დაუბრუნდება მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობები.
5: თუ კიდევ ვინმე ვერ დარწმუნდა ჩვენ მხარესაც, ჩვენ თავსაც ვეუბნები, რომ არც ერთი დანაშაული შეუმჩნეველი არ დარჩება და ადრე თუ გვიან პასუხს მოგთხოვე, მაშინ შეუძლიათ ასე უკანონო ქმედებები გააგრძელონ და სადამდე მიიყვანს ეს და ზღვის კარებამდე რომ მიიყვანს ყველა ასეთ ადამიანს, მაშინ ხოდა დარწმუნდებიან. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ჩვენ არავის არ მიცემთ საშუალებას, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს, ესე იგი ყალბი რაღაცები დააბრალოს, ან ჩიქი მოსწოს, მათი დამცველები ვიქნებით ყველა კანონიერ ქმედებაში. მაგრამ არავინ მათ ხელს არ დააფარებს, თუ ხელი წაუწდებათ დანაშაულზე, მითუმეტეს ძალადობრივ დანაშაულზე.
0: გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბი ცისხლის სამართლის წესით დაკავებული ზურა მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დინო გალუსტაშვილმა გამოაცხადა. მენთეშაშვილს სასჯელის ნახევარზე მეტი მისჯამდე მოახდევინეს. ის პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამწირის განმეორებითი გადაკეტვის ბრალდებით ცისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის კაცს მაქსიმუმ 1 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში უკვე 7 თვე გაატარა. ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტი ციხეს ორ თვეში დატოვებს. რატომ ვიმყოფები 7 თვე ციხეში, რატომ ჯიან ამ სიტყვებით მიმართა გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბი სისხლის სამართლის წესით დაკავებულმა ზურა მენთეშაშვილმა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა თქვა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ქვეყნის სიყვარულისთვის ჯიან. ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე მიდა დავინახო ჩემი ქვეყანა გამთლიანებული, თქვა მენთეშაშვილმა პროცესზე. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა მისმა ადვოკატმა სასამართლო პროცესის უკვე დასრულების შემდეგ.
6: ჩვენ ხო წარმოუდგენელი იყო ის ბრალი, რაც ზურაბ მენთეშაშვილს წარუდგინეს და ზურაბ არის მტკიცებული, როგორც საქმეში იყო, მაგრამ აი ყოველ სხვას გადაცლებულია და ყოველ წარმოუდგენელი იყო ის გადაწყვეტება, რაც ამ შემთხვევაში სასამართლო მიიღო. ეს არ იყო ამ შემთხვევაში ზოგადად სამართლიან სასამართლოს საუბარი მართლაც ზედმეტია, ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში ქმედება, რომელსაც ედავებიან, ხო არ იყო საზოგადოებრივი საშიში, ხო საერთო წარმოუდგენელი იყო აღნიშნული ქმედები დანაშაულად გამოცხადება, მაგრამ საჯელი, რომელიც ზურაბ მენთეშაშვილს მიუსაჯს იყო, აი როგორც აი ძნელია შეაფასოს სიტყვებით, იმიტომ რომ არ წამოგვედგინა, რომ ამ შემთხვევაში მაქსიმუმ, რასაც ველოდებით, ჩვენ არ ველოდებით გამართლებით განაჩენს ამ სასამართლოსგან, თუმცა ველოდებით იმისა, რომ 900 მიუსაჯენ, არც ეს არ ქონდა, მაქსიმუმ ველოდებით რაც თვითონ ზურაბს ქონდა, ეს იყო 7 თვე, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ შემთხვევაში მოსამართლე მიიღო ის გადაწყვეტება, რომელიც არც შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართლიან სასამართლოს, თუნდაც ამ შემთხვევაში ეს ქმედება იყო საზოგადოებრივი საშიში, თუნდაც ამ შემთხვევაში ზურაბ მენთეშაშვილს აღნიშნული დანაშაულის ქმედება ჩადენილი ქონდეს, ის რა განაჩენს ეს სასამართლო მიიღო არის ყოველ სხვას გადასული და მას შეუძლებელია, რომ ვინმე სამართლიანი უწოდოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ რუმინეთში დრონებით უგუნური შეჭრა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის მზაობას მოახდინოს სიტუაციის ესკალაცია. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. გერმანია ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად დგას. ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აღმოსავლეთ ფლანგზე ნატოს ძლიერი პოზიციის საჭიროებას. მზად ვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველიანში, აცხადებს ფრიდრიხ მერცი. რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონის შეჭრას ეხმაურება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფულიც. ჩვენი პასუხი ერთიანობაა, ჩვენ რუმინეთის გვერდით გავართ, გავაგრძელებთ ევროპული თავდაცვის გაძლიერებას ნატოში, აცხადებს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დიალოგი საჭიროა. დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოხატავს სოლიდარობას რუმინეთის მთავრობის მიმართ, მოუწოდებ ყველას თავი შეიკავონ პროვოკაციული განცხადებების გაკეთებისგან და კიდევ ერთხელ გამოვდივარ ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციას შორის დიალოგის დაუყოვნებლივ დაწყების მოწოდებით, აღნიშნა ფიცო. რუმინეთის სენატში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადადგომა მოითხოვა. მიზეზად კი რუსული დრონის მიერ გალატში 10 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე შეჯახება სახელდება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუმინული მედია აფცელებს. სოციალ-დემოკრატის სენატორები გამოქვეყნებულ განცხადებაში გალატში მომხდარ ინციდენტს გმობენ და აღნიშნავენ, რომ ეს არის მაგალითი, თუ რა ხდება, როდესაც უპასუხისმგებლობა სამოქალაქო უსაფრთხოებას ლევს. მათი შეფასებით ეს სულაც არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსული დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში გამოჩნდა და მიაჩნიათ, რომ პოლონეთმა და ესტონეთმა ამგვარ საფრთხეებთან გამკლავება გაცილებით უკეთ შეძლეს, ვიდრე რუმინეთმა. მოვითხოვთ, რადო მირუცეს დაუყოვნებლივ გადადგომას იმ თანამდებობიდან, საიდანაც ისედაც გაათავისუფლეს, რადგან ქვეყნის თავდაცვა და მოქალაქეების უსაფრთხოება არ არის სამოყვარულო თამაში, აღნიშნულია განცხადებაში. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მეამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ განაცხადა. ნავროცკი შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის უკრაინის მეამბოხეების არმიის გმირების წოდებით რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობით ჯანგბადი უზრუნ ყო. მე ამ გადაწყვეტილების მიმართ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი. ეს ასევე იმის დასტურია, რომ ისინი, ვინც ამბობდნენ, რომ უკრაინა ევროკავშირში ყოველგვარი მოლოდინების გარეშე უნდა გაწევრიანებულიყო, ძალიან ცდებოდნენ, აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა. Polonuri mediis tanakhmat Karol Navrotskis surs rom Ukrainis prezidents Polonetis umaglesi jildo tetri artsevis ordeni chamoartvas, romelits mas 2023 tsels Polonetis qopilma prezidentma Andzhei Duda mianija. Volodymyr Zelensky Ukrainis armiis ert-ert danaqops Ukrainis miambokhebis armiis gmirebul utsoda da aghnichna rom es gaaketa eronuli armiis istoriuli traditsiebis axsadgenat. Polonuri medis tanakhmat Ukrainis miambokhebis armia pasukhismgebeli iqo Volynis polonuri mosakhleobis ganadgurebaze, romelmats 1943 tslis ivlishi polonelebi dasakhlebul daakhlobit 150 khalakse koordinirebuli tavdasma gadakhortsiela, romlebits qopili Volynis savoevodos dghevandeli Ukrainis territoriaze mdebareobne. Eurokomisiam chinuri online savaçro platforma temu ukanano produktebis gaqetvis gamo 200 milioni evroti daajarima. BBC-s informatsiit akrzalun nivtebs shoris bavshta jamtelobistvis sashishi satamashoebi da dazianebuli damtenebi moxta. Eurokomisiam ganatsqada rom kompaniam ver shezlo produktebis sistemuri riskebis da im zianis gulmodginet identifitsireba, analizi da shefaseba, romelits mat mokhvareblebistvis sheizleba miiqenebinat. Temus 2026 tslis 28 avgustomze Svada, Rata Komisija წარუდგინოს სამოქმედო გეგმა. Მასში გაწერილი უნდა იყოს ზომები რისკების შეფასების ვალდებულებების დარღვევების გამოსასწორებლად. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენთვის.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ამარავდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდოს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქებიდან. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელ-ავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბოლში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama Citrus'e.
1: გავარჯობა. მე სლაიდერი ვარ. მოგგოსტილის მა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo. გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

0: გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. კალასის ინიციატივას, რომელიც საქართველოსაც ეხება, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. ანიტა ჰიპერის განცხადება. რუმინეთმა რუსეთის გენერალური კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება გორის რაიონების სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა გამოაცხადა. პატიმრობას დაკავებულების მიმართ პროკურატურა ითხოვდა, ხოლო ადვოკატებმა პოლიციელების გათავისუფლების შუამდგომლობები დააყენეს. დღეს ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. ბრალდებული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი საბა წაველიძე 19 წლისაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ადვოკატი ზურაბ კაპანაძე სასამართლო პროცესზე ამბობდა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ პატიმრობა გამოყენებული არ უნდა ყოფილიყო. ასეთ ასაკში პატიმრობის გამოყენება მიზანშეწონილი არაა, განაცხადა ადვოკატმა. ევროკომისიის პრესპიკერ ანიტა ჰიპერის განცხადებით უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის წინადადებებს რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირის პოზიციის შესახებ, რომელიც საქართველოდან რუსული ჯარების გაყვანასაც მოიცავს, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. მისივე თქმით, ჯერ კიდევ თებერვალში წარადგინეს დოკუმენტი, სადაც განიხილავდნენ იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ითხოვდნენ. რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო და პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ გსურს მშვიდობა, რომელიც იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი, რადგან ჩვენ ვნახეთ, რამდენჯერ დაარღვია რუსეთმა ყველა პოტენციური შეთანხმება. საგარეო საქმეთა მინისტრების განსახილველი შინაარსის ეფუძნებოდა დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგინეთ ჯერ კიდევ თებერვალში. ეს დოკუმენტი განიხილავდა იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ვითხოვდით, რადგან ძალიან ხშირად ხვედავთ, რომ ყურადღება იფანტება და ზეწოლა უკრაინაზე ხდება, მაშინ როდესაც ზეწოლა სწორედ რუსეთზე უნდა განხორციელდეს, განაცხადა ჰიპერმა. მისივე თქმით, წევრმა ქვეყნებმა წამოაყენეს რამდენიმე დამატებითი იდეა, რომელიც შეიძლება შესწავლილი იქნას, მაგრამ როგორც ბაზისი ჩვენ გვაქვს უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს თავისი საბოტაჟის ოპერაციები. ჩვენ ასევე ვერ მივიღებთ რუსეთის მოთხოვნებს უკრაინის შეერაღების შეზღუდვის შესახებ და მისი ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის არაღიარებას. ცხადია, გვაქვს უფრო ფართო უსაფრთხოების საფიქრალი, როდესაც რეგიონში რუსული ჯარების ყოფნას ვუყურებთ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა. და როგორც სამხედრო, ისე არასამხედრო ხასიათის ყველა იმ ჰიბრიდულ ქმედებას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს. ჩვენ ქონდა დისკუსია, გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, განაცხადა ჰიპერმა. და რა განაცხადა კაია კალასმა და როგორ შეხვდნენ მის განცხადებას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე და აღნიშნა, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ასე შეაფასა არჩილ გორდულაძემ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილმაც გააკეთა. ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ამ ორ განცხადებას მოვისმენთ.
2: როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და რამის 20 წელია ორ პირკაში ვამყოფეთ, უკვე მეც კითხვები გიჩნდება. ასე რომ კაია კალასი, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოიცოროს, ვითომ ჩვენ დაგვანახოთ თითქოს ქართული ხალხის პრობავაზე, ძალიან გულდათმოთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარირება არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენილოს ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რას რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ, და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენებს გვიბიძგებდნენ.
3: არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, თუ სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად რომ გაე გალასი მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის წავიდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქმედებებსა და განცხადებებს.
0: ირაკლი კოპახიძის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია იმისა, რომ ეს რეჟიმი მტრისთვის სასარგებლო კაპიტულანტურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. ასე ეხმაურება გრიგოლ გეგელია ირაკლი კოპახიძის განცხადებას, რომელიც მან კაია კალახსის საპასუხოდ გააკეთა. ამ თემაზე განცხადებები სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. გიგა ლემონჯავას, ირაკლი ფავლენიჩიოს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
4: მაში, როდესაც ევროპული კავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო უსაფრთხოების მიმართულებით ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოს საკითხი უნდა იქნას შეტანილი და მოთხოვნილი უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიების შინაგანი დეოკუპაცია, ნაცვლად იმისა, რომ კოპახიძე და მისი რეჟიმი ორი ხელით ესალმებოდეს ყველა მსგავს ძალისხმევას და მეტიც თავად მოითხოვდეს იმავე წლების განმავლობაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ კოპახიძე გამოდის და ისევ კვლავ და კვლავ ამ განცხადებასაც პასუხობს რუსეთის მიერ შეთითხმული პოლიტიკური რიტორიკით, რომელშიც ამბობს, რომ თურმე ევროპული ბიუროკრატია არ ყოფილა ქართული ხალხის მხარეს. აი ესე უკარგესი და უკლასიკურესი დასტური იმისა, თუ რატომ არის კოპახიძე მოღალატე.
5: უკრაინასთან დაკავშირებით საჭიროა საღი პოზიცია, რომ როდესაც ამ რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მშვიდობასთან დაკავშირებით შედგება შეთანხმება და ეს აუცილებლად შედგება დასავლეთის პირობებით, მაშინ საქართველოსაც უნდა მიიღოს თავისი სარგებელი ამ ყველაფრიდან. ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ანტიუკრაინული და ანტიდასავლური, შესაბამისად პრორუსული, პროირანული და პროჩინური ძალა. სამწუხარო მოცემულობაა, რომ საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლებაში ყავს ადამიანები, რომლებზე უფრო მეტადაც ეს ქვეყანა უყვარ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ეს არის ტრაგიკული მოცემულობა.
6: ხაბატონ კაია კალასი არის დღეს ქართული სუვერენიტეტის ფაქტობრივად თავად დამცველი და ლობისტად მოვლენილი საერთაშორისო ასპარეზზე, მაშინ როცა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას საერთოდ კლინცაც არ ძრავს ხოლმე ამ მიმართულებით და პროაქტიურად საერთოდ არ აყენებს ხოლმე ამ საკითხს, ხო? პირიქით, ასეთ ხალხს აგინებს, ლანძღავს და აქებს სამაგეროდ საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ აღიარებენ ჩვენი ქვეყნის ერთობლიობას და ხანდახან მადუროს უნდა გადაუხადოთ ხოლმე თუმე ოცნებას, რომ ჩინეთთან ისე აქვს ურთიერთობა დაალაგებული, რომ არც წინააღმდეგ გვაძლევს ხმას და არც სასარგებლოდ გვაძლევს ხმას და არც წინააღმდეგია ჩვენი ერთობლიობის და არც მოხრეა თურმე.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით უკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით და ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იქნება, ეს არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ევროპელი მეგობრების დამსახურებით მოხდება. თინა ხიდაშელის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
7: თუკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით, ერთადერთი იმედი, რომელიც მე მაქვს, რომ ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იყოს, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლება და მისი აქტიური მოქმედებები, ეს არიან სწორედ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომლებსაც შეიძლება იქნება და არ დავავიწყდეთ და ამ მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს საკითხი მუდმივად დღის წესრიგში ამყოფს. თბილისი რას აკეთებს დღეს? თბილისიდან დღეს ორი განცხადება ისმოდა ძირითადად. ერთის მხრივ ევროპელების მორიგი სერიალის, ევროპელების ლანძღვის, როდესაც ამბობდნენ, რომ ისინი უბრალოდ მატყუარები არიან და რომ სინამდვილეში მათი სიტყვები ზარჯერათ. და მეორის მხრივ ასევე ვნახეთ კობახიძის განცხადებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, სადაც ფაქტიურად მასხარად იგდებდა ამერიკულ დიპლომატიას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების გამო. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არცერთ შემთხვევაში არა თუ არ ემსახურება ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ანგრევს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს რუსეთთან და ყველა იმ კარე მოთამაშესთან მიმართებაში, რომელსაც მტრული განზრახვები აქვს ჩვენ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით.
0: რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471000 ლარია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში რუსთავი ორის დირექტორის ანაზღაურებას და ტელეკომპანიის დაფინანსების საკითხს ეხმაურება. მისი თქმით, რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471000 ლარს შეადგენს, რაც გოცირიძის შეფასებით მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც აღნიშნული პირი ელჩად დაინიშნა და ქონებრივი დეკლარაციის შევსება მოუწია. ეს საკითხი ერთდღიან სენსაციურ ამბად გასატარებელი არ არის, პრობლემა უფრო ღრმა. Იგი ესწდება ერთი პროპაგანდისტული არხის საზღვრებს და დიდი კორუფციული სქემის მხოლოდ ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს, წერს გოცირიძე. მისივე მტკიცები, ტელეკომპანიის ხარჯები 2024 წელს 55 ბილიონ ლარს შეადგენდა, მაშინ როდესაც საკუთარი შემოსავლები რეკლამებიდან და სპონსორობიდან 14 მილიონი ლარი იყო, ხოლო დანარჩენი თანხა დამფუძნებლების მიერ იქნა შევსებული. გოცირიძე ასევე ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში ტელეკომპანიამ ოფშორული წყაროებიდან 100 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო და ამ თანხების წარმომავლობა საჯაროდ სრულად არ არის განმარტებული. ამ ერთ საქმეში ჩანს ქართული ოცნების ანტისახალხო მმართველობის ნამდვილი ბუნება, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ყოფილი დირექტორი ვაკო ავალიანი კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. სწორედ მის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის საფუძველზე გახდა ცნობილი მისი ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. ავალიანის შემდეგ არხის დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე გახდა, ხოლო 2026 წლის 1 მაისიდან რუსთავი ორს ნინო შუბლაძე ხელმძღვანელობს. აღნიშნულ საკითხზე რუსთავი ორს ან სხვა მხარეებს ჯერჯერობით საპასუხო განცხადება არ გაუგრძელებიათ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო ქალაქ კონსტანცაში რუსეთის კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მედიის ინფორმაციით მოსალოდნელია საკონსულოს დახურვაც. რუმინეთის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის დრონის შეჭრის გამო მიიღეს, ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოაცხადა. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ოანა ცოიუს განცხადებით გალაჩში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მოკლის ამოქმედების საფუძველს იძლევა, რომელიც მოკავშირეებთან კონსულტაციებს ითვალისწინებს. რუსეთი არცემს პატივს მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. რუსეთის მიერ ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევა რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუსზე დარტყმით უკიდურესად სახიფათო და უგუნური საქციელია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ივეთ კუპერი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლო სპორტი. ქართველი მსაჯები 30 მაის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების ამხანაგურ შეხვედრას მოემსახურებიან, რომელშიც ერთმანეთ შოტლანდიისა და კურასაოს ეროვნული გუნდები დაუპირისპირდებიან. მატჩის მთავარი არბიტრი გიორგი კიკაჩეიშვილი იქნება, რომელსაც ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონიევა უწევენ, ხოლო მეოთხე მსაჯის მოვალეობას ბაქარ ბრეგაძე შეასრულებს. ვიდეო რეფერად გიორგი ყროაშვილი, ხოლო მის ასისტენტად ჯენერი ხორავა იმუშავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 6000. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
10: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1028.
11: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
12: citrusfm.live.

გავიცნოთ 30 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: ციტრუს FM წერტილი live.
3: ახალი რადიო, ახალი რადიო FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Papuna Lutsulashvili ძლიერი ტკივილებით ნევროლოგიურ განყოფილებაში მოათავსეს. ნატო რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრას გმობს. რუსულმა დრონმა თურქული სატვირთო გემი დაბომბა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. Papuna Lutsulashvilis თავის ძლიერი ტკივილები ჰქონდა და სახლში წაუვიდა გული, რის შემდეგაც კლინიკაში გადაიყვანეს. შემოწმების შედეგად კი დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ამის შესახებ მედიას Papuna Lutsulashvilis ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. Პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგი ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით კი Papuna Lutsulashvili, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც ექიმმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ექიმ მანანა ლობჟანიძეს მოუსმინოთ.
2: დღის მეორე ნახევარში უკვე სისუსტე ორჯერ გული წაუვიდა. მე შემდეგ ისე მოვიდა გონზე, ნუ გადავწყვიტეთ რომ გადმოგვეყვანა ეს საუბარში ექიმების მეთვალყურების ქვეშ. ანუ რა
3: ქონდათ, ტკივილები ქონდა თუ
2: აი? ტკივილები, ტანის ტკივილები, იმ კერდის არეში, კისრის არეში. ზუსტად გრძნობდა თავს და სახში რომ ნუ წოლითი ხო წოლითი, ну, на წოლილი ხო ცოტა გაიარა, გამოიარა და დღის მეორე ნახევარში გახდა უკვე შეუძლო.
4: იმყოფებოდა ვივამედის კლინიკაში, სადაც მას ჩაუტარდა კვლევები, მაგრამ პაციენტმა უარი განაცხადა სტაციონარში დარჩენაზე, გამოეწერა ბინაზე. ბინაზე ყოფნისას მისი მდგომარეობა შედარებით გაუარესდა, აღენიშნა გულისრევა, ჰქონდა თავის ტკივილი, რის გამოც გამოძახებულმა სასწრაფო პაციენტი შემოიყვანა ჩვენს კლინიკაში. გონების კარვის მომენტი იყო, ეს ტკივილებმა გამოიწვია მისი ეს მდგომარეობა. ახლა ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ბინაზე.
0: გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე განხორციელებულ ძალადობას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში და მომხდარს არა ერთჯერად ფაქტს, არამედ სისტემურ დანაშაულს უწოდებენ. დანაშაულს გმობენ ქართულ ოცნებაშიც და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან მყისიერ რეაგირებაზეც მიუთითებენ. გიორგი სიორიძე, ანა დადიანს და გიორგი სოსიაშვილს მოუსმინოთ.
5: ასაჯარებული ვიდეო კადრები ჩვენ ვიხილეთ არამხოლოდ ერთი დანაშაული, არამედ აისბერგის წვერი, რომელიც მალავს გაცილებით უფრო უარეს სისტემურ დანაშაულს. მთელი სისტემა არის ჩამპალი, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ და რა თქმა უნდა არის ლეგიტიმური ვარაუდი იმისა, რომ ასეთ ქმედებას ჰქონდა არა ერთჯერადი, არამედ სისტემატური ხასიათი. კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს ყველა პირი და არა იმ სუბუქი მუხლით, რომელიც მათ ბრალად წარედგინათ გადაცდომის, იმიტომ რომ აშკარა არის ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ აქ საუბარი არის წამებაზე, რომელიც გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას გულისხმობს, პატიმრობას 9-დან 15 წლამდე და პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველა იმ პირმა, ვისი დავალებით იქნებოდა ეს ნებართვით თუ უბრალოდ დუმილით საზოგადოების კოლექტიურ ღირსების შელახვას ახორციელებენ სამართალდამცველები.
6: გოში მომხდარი ძალადობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად სამართალდამცავი უწყებები დაკავებულები არიან მოქალაქეებზე ძალადობით. ის რეაგირება, რაც სახელმწიფო მისცა ამ ქმედებას და ექვსი პირი დააკავა, საერთოდ დანიშნავს იმას, რომ ძალადობის მექანიზმები შემცირდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ ამ უწყების ადამიანები ძალადობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებზე, აკავებდნენ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს და სასტიკად უსწორდებოდნენ.
7: ვისაც ვიხილეთ ეხლა, რაც ეხილა საზოგადოება, ნამდვილად დასაგმობი ამბავია და არანაირი გამართლება როგორ უნდა გამართლოს ადამიანმა ასეთი ფაქტი და მთავარი ის არის, რომ მყისიერი რეაგირება იყოს სახელმწიფოსაგან, სამართალდამცავი სტრუქტურებისაგან. როგორც უკვე ცნობილია, თქვენთვის დაკავებული არიან ეს ადამიანები, ვინც მხილებულნი არიან აი ამ ფაქტზე, აი ამ დანაშაულში, რაც ვიხილეთ ჩვენ. თუ იმ გადასტუმას ჩაიდენს, არის შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამაზე პასუხს მოსწონს და ნახეთ თქვენ, რომ არ დაუყოვნებლივ ყისერად მოხდა ამაზე რეაგირება.
0: ძალადობა არ უნდა დარჩეს უპასუხოთ ამ მოწოდებით საპროტესტო აქცია გუშინ გორში პოლიციის შენობასთან გაიმართა. მოქალაქეებმა, აქტივისტებმა და პოლიტიკოსებმა პაპუნა ლოცულაშვილზე პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობა დაგმეს და სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ასევე სამართალდამცველების მიმართ სამართლიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ანა ბალიაშვილს მოუსმინოთ.
8: ხელისუფლების წარმომადგენლების სპეკულირება იმაზე, რომ აი ჩვენ ასეთი სამართლიანები ვართ, რომ თურმე საკუთარ პოლიციელებს ჯიან, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის შედეგი. რეჟიმის თითოეულმა წევრმა უნდა იფიქროს, რომ ხვალზე რეჟიმი საკუთარი თავის გადასარჩენად ნებისმიერ მათგანს გაწირავს. ამიტომ ჯობია, რომ კანონი დაიცვა იმის ნაცვლად, რომ აგრესია გამოავლინონ ადამიანების და მითუმეტეს უდანაშაულო ადამიანების.
0: ასეთ განცხადება საქართველოს პრემიერი რომ არ მიესალმებოდეს ამაზე რა ითქმის. ასე გამოეხმაურა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. ასეთი რეაქცია ჰქონდა სწორედ კობახიძეს კაია კალაძის გზავნილზე, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა ბრიუსელის დღის წესრიგშიც არის. პირველად მაღალი თანამდებობის ევროპელი რომ ითხოვს სამომავლო მოლაპარაკებები რუსეთთან, ასევე საქართველოსა და მოლდავეთის ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხსაც მოიცავდეს და ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი არ ესალმებოდეს, ამაზე რა ითქმის წერს ზურაბიშვილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან. ამის შესახებ ნატოს პრესპიკერი ალისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონმა კორპუს დრონი მოხვდა მაშინ, როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, წერს ალიანსის პრესპიკერი. მისი ინფორმაციით ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, წერს ალიანსის პრესპიკერი. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტსაც ამზადებს. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩვენ სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. უსაფრთხოების და შეკავების მექანიზმების შემდგომი გაძლიერების პარალელურად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საზღვარზე, რუსეთზე ზეწოლას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ. ჩვენ ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 მაისის ღამეს ქალაქ გალაცში საცხოვრებელ კორპუსზე დრონის ჩამოვარდნას რუსეთის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციად აფასებს. სამინისტროს განცხადებით, დრონი, რომელიც უკრაინაში ინფრასტრუქტურის დაბომბვაში მონაწილეობდა, გალაცში ჩამოვარდა, რამაც საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე ხანძარი გამოიწვია. ორი ადამიანი დაშავდა, შენობის მაცხოვრებლები კი ევაკუირებულები არიან. ეს ინციდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციას წარმოადგენს. რუმინეთის საერთაშორისო სამართლისა და მისი საჰაერო სივრცის ამ სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ აუცილებლურ დიპლომატიურ ზომებს მიიღებს, ნათქვამია რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ორი წევრი უკრაინის ოდესის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატებით ჩეტევისას დაიჭრა. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ 29 მაისის დილით გავრცელებული ცნობით, ვანუტატუს დროშით მცურავ სატვირთო გემ ანზე, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, რუსული დრონით დარტყმა განხორციელდა. გემზე, რომელიც ოდესის ოლქის ერთ-ერთი პორტიდან თურქეთისკენ მიემართებოდა, ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება სწრაფად მოხერხდა. ეკიპაჟის ორი დაჭრილი წევრი კი მაშველებმა კატერი წამოიყვანეს. ისინი საავადმყოფოში არიან. ლეგენდარულმა ამერიკელმა ჩოკბურთელმა სერენა უილიამსმა შესაძლოა 44 წლის ასაკში კარიერა განაახლოს. როგორც ჟურნალისტმა ჯონ ვერტჰაიმმა ყოფილი ამერიკელი ჩოკბურთელის ენდი რუდიკის პოდკასტში განაცხადა, უილიამსმა რამდენიმე სპეციალური მოწვევა ვაილდკარდი ითხოვა და შეიძლება ლონდონის ტურნირზე წყვილებში 19 წლის კანადელ ვიქტორიან ბოკოსთან ერთად ითამაშოს. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაზეთმა Times-მაც დაადასტურა. სერენა უილიამსი დიდი სლემის ტურნირების 23 გზის ჩემპიონია ერთეულებში. გარდა ამისა 14 სლემი აქვს მოგებული წყვილებში. ბოლოს კი ამერიკელი კორტზე 2022 წლის სექტემბერში გამოვიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Aminti.
1: გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, დაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-10-28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Ავტომობილის შეძენაგინდა და გაკოდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: 36 ადამიანის ინტოქსიკაცია ქუთაისში რა აჩვენა მოკლევა. Პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ბრალის მოხსნას მოითხოვს. ვოლგოგრადში დრონებმა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორში დაკავებული მოქალაქის საქმეს სისტემური წამების მორიგ მაგალითად აფასებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფალი მედიის მიერ მოპოვებული ვიდეო მტკიცებულებების გარეშე საზოგადოება ვერ იხილავდა თუ როგორ გაუსწორდნენ სამართალდამცველები ორ მოქალაქეს, რომლებიც მისივე თქმით წამების შემდეგ პატიმრობისთვისაც გაწირეს. ფავლენიშვილის შეფასებით აღნიშნული შემთხვევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მოქალაქეები კვლავ სისტემური ძალადობის და წამების საფრთხის წინაშე დგანან, რის გამოც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა და საქმის წამების მუხლით გამოძიება მოითხოვა. ირაკლი ფავლენიშვილის ამ განცხადებას მოუსმინათ.
2: ეს წარმომადგენლების სამოქალაქო გამბედაობა არ იქნებოდა ვიდეო მტკიცებულება იმის, თუ როგორ აწამეს საქართველოს ორი მოქალაქე, ხოლო შემდგომში ეს წამებული ხალხი გაწირეს პატიმრობისთვის. ეს არის სისტემური წამების კიდევ ერთი ეპიზოდი, რაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან საფრთხის ქვეშ, სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ. და ამ ყველაფრის მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შირსისს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. მათ უკანდასახევი გზა აღარ გააჩნიათ. ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე. მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შირსისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა, რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც მოუვიდა მაგალითად გურამ როგავას, ხო? ის, რაც მოუვიდა მაგალითად მაკა ჩიხლაძეს, რაც მოუვიდა მაგალითად ლევან ხაბეიშვილს. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან, რა დეფაქტო ეს ხალხი ამას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. ეს ხალხი არის სისტემური წამების შემოქმედი და ამსრულებელი. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ადამიანი, რომელიც არის წამებული ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, იყოს გათავისუფლებული ბრალეულობისგან და მის წინააღმდე გამოძიება შეწყდეს. არის ცინიკური და ბოროტება, რომ არსებობს ვიდეო ფიქსირება კაცის წამების და ის კაცი არის ბრალდებული და გამოძიება მიმდინარეობს. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ამას იურისტობა არ ჭირდება, ჩვენ ნახეთ წამება და არ გვინახავს უფლებამოსილების გადამეტება. არ ჭირდება იურიდიული ცოდნა ამის მიხედვით, ამიტომაც დაუყოვნებლივ აღიზრას საქმე აი ამ მუხლი, წამების მუხლი.
0: პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას მოითხოვს. როგორც ლოცულაშვილის ძმა მედიასთან აცხადებს, ნაცემ კაცს გვიან ღამით საშინელი ტკივილები ჰქონდა თავის ტანის ხელის და ფეხის არეში. ასევე იყო გონების კარგვის ორი ეპიზოდიც. ის შემდეგაც ოჯახმა სასწრაფო დახმარება გამოიცხადა და ნაცემი კაცი კლინიკაში გადაიყვანეს. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
3: დაახლოებით 12-ისკენ პირველისკენ არ მახსოვს უბრალოდ რომელი საათი იყო. მანამდე გული წავიდა ერთხელ ერთი საათის უკან, მე ისევ ცოტათ მინდა კარგი გონება და მიზეზი არ ვიცი, ხა ექიმები როგორც იდახიან, ტკივილების ის უსტე იყო მაგის მიზეზი. და რა ვიცი, გადავიყვანე კლინიკაში, ან გამოვიძახებით ერთი საათი საათნახევრით უკან წავიდა, ანუ საპირპარეჩოში მიდიოდა. ის ცოტა შეუძლებელი გახდა წაბარვაც და დაუჭირეთ ისე ლოგინში დაუწინეთ, შემდეგ ისევ რაღაც 2-3 საათის მერე ისევ შემდეგ გახდა შეუძლოთ, ანუ ექიმი როგორც იძახის ეს ტკივილების ბრალი იყო, ტკივილები ტანის არეში, თავის არეში, ენის არეში, ფეხის არეში. იმენაზე ანუ იძახდა, რომ ძალიან ტკივილ გამოყენებს საწვალებით, სასწრაფოდაც გაუკეთა ერთი გამოყენებელი ამბავია თუ არა. ოჯახის მოთხოვნა ის არის, რომ მოუხსნან ბრალი ამბავს და შეეშვან და ანუ ისეთ სტრესში არის და ისეთ შეშინებული არის.
4: მუშინ ნაწამე პაპუნამ ორჯერ დაკარგა გონება, სახლში ქონდა გაუსაძლისით კივილები ამის შემდეგ ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების მანქანა და ის გადაიყვანეს კლინიკაში. ამ დრომდე ისჩება ნევროლოგიურ განყოფილებაში, აქვს მწვავე თავის ქალის ტკივილები, ასევე სხვადასხვა ორგანოების ტკივილები მას აქვს, მაჯა დაზიანებული. მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ და მოვითხოვ, ასევე მოვითხოვ პროკურატურასაგან, რომ შეწყვიტოს ნაწამე პაპუნაზე სისხლის სამართლის საქმე. არ შეიძლება ნაწამე ადამიანზე ამ დრომდე მიმდინარეობდეს გამოძიება. მეორე მხრივ კი ის წამებლები დაიჭირონ წამების მუხლი და დაისაჯოს ყველა.
0: ინციდენტი სტუდენტებს და ლექტორს შორის. ბუსუს ლექტორმა ნანი გვარიშვილმა, რომელმაც სტუდენტების მტკიცებით მათზე იმ დროს იძალა და როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ამტკიცებს, რომ ვიდეო დამონტაჟებულია და ხელი არავისთვის დაურტყამს. იგივეს ამბობს მისი მეუღლე, ასევე ლექტორი ანზორ დევაძეც. დევაძის თქმით, ნანი გვარიშვილი სტუდენტისთვის ხელი არ დაურტყამს. განსხვავებული ვერსია აქვთ სტუდენტებს, რომლებიც ძალადობაზე საუბრობენ. კონფლიქტის მხარეების, სტუდენტების და ლექტორების პოზიციები მოვისმინოთ.
5: გურჯა მოიდიკეთ უნივერსიტეტის ეზოში. მე უთხარ ტელეფონი გათიშემეთკი. არავინ გადაცემა ხელით ტელეფონი გათიშემეთკი. უთხარი სულ 6-7-ში. და შენ ოჯახში შულო გაზრდილი ახალგაზრდა გაიზარდოს ოჯახში. და აცხადეთ რომ გამოუსებთ ასე უნივერსიტეტის ეზოში. როგორ უნდა მოიქცეს უფროსებთან? როგორ უნდა ისაუბროს? როგორ უნდა მოუსმინოს უფროსს? და აი ეს წარგება ჩვენს ქვეყანას. და არა ეს დამონტაჟებული ვიდეო. აი საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. საფიტრე, ახალგაზრდები, აი მასე მოიქცევი.
6: ქვეყადრი ლექტორი უნივერსიტეტში. ლანძღეთ ადამიანები, თქვენმა მეუღლემ ხელი უტყა გოგოს. ეს ხელი დაარტყა.
7: როგორ გეკადრება?
6: აბა რა ხდება?
7: თვალები კარგად შეხედეთ.
6: ჩვენ
7: ხოლმე.
6: კი, ჩვენ გავახილეთ თვალები და ამიტომ გეკითხებით თქვენ. ჩვენ გაგვხელია ცუდად?
7: დიახ.
6: გამოკითხვაზე იყავით ბატონო.
7: გამგებზანდებული.
8: სტანდარტული ტექსტით ქალბატონს გამოვესმაურე, ესე ვთქვათ, გავესაუბრე, უთხარი მოგესალმებით. ვაგროვებთ ხელმოწერებს დიუშენის სინდრომის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსების მოთხოვნის მიზნით თქო და ეს ქალბატონი ყოველგვარი გაზრდების გარეშე ვამბობ, პირდაპირ ძალიან აგრესიული ტონით და დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა. ესე ვთქვათ, იმ მომენტიდან როგორც კი გაიგონა ეს ფრაზა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აფინანსებს, რომ ეს წამალი არ არის ნამდვილი და მას შემდეგ რაც მიიღო ჩემგან პასუხები ამ დეზინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, იმაზე რომ ეს ყველაფერი რეალობას არ შეესაბამება, კიდევ უფრო აქტიურ აგრესიაზე გადმოვიდა.
9: შემომილაწუნა ხელი და აგდო ჩემი მობილური. მე მგონა რომ ეს მობილური იღებდა, მაგრამ სამწუხაროდ გაითიშა თურმე და არ ჩანს ის კადრები, როგორ მიბიძგებდა აქტიურად ხელს ფაქტობრივად ზებრიდან ჩამიყვანა,
8: როგორ უბიძგებდა
9: ზებრიდან ჩამიყვანა დაცვის, ასე ვთქვათ, ჯიხურთან თითქმის, რათა პატრული გამოეძახა.
8: კი, თვითონ უნდა და პოლიციის გამოძახება, ალბათ თვლიდან რომ ემოციონალურ სიტუაციაში მართალიყო, თუმცა აღარ გამოიძახა პოლიცია და ჩვენ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ დაზარალებული მხარე ვართ. მე ვარ იმის მომსწრე, როგორ ხელს კრავდა ნონას და უნივერსიტეტისკენ მიჰყავდა, ან დაცვასთან მიჰყავდა. ახლოს მისი მეუღლე, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის ფაქტს შეესწრო, აქიც ქვეძახდა პროვოკატორებს, აქიც იყო რაღაცა გაუდებებით წარმოდგენილი და ძალიან ემოციური იყო ეს ჩვენთვის, ადამიანს ფიზიკურად შეეხნენ ბოლოს და ბოლოს.
0: სატელეფონო ინტერვიუ ნანი გვარიშვილის მეუღლესთან ანზორ დევაძესთან ტევე პირველმა ჩაწერა. განაგზობთ გამოშვებას სურსათის ეროვნულმა სააგენტო ფუდ გალერიდან აღებული სურსათის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ სააგენტო ფუდ გალერიში მოკლევა ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ დაიწყო. დადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტი სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამისუ და ქათმის ფილენედლი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. კერძოდ, აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსტნეულის კოქტეილის და ტირამისუს ნიმუშებში. გარდა ამისა, გამოვლინდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კალიფორმული ბაქტერიები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს სამუშაო ზედაპირების, მოწყობილობების, აღჭურვილობის რეცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის, მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება დაევალა. Arasrotslovneb Maisanshi supermarketi gadzartsves shemtkhova gvian ghamit mokhta. Medis informatsiit dges dilit 2 nabichis filialis tanamshromlebs magaziashi qolaperi gadmoqreli dakhvtat. Zaralis odenoba jer utsnobia, tomsa pirveladi informatsiit supermarketidan tsagebulie qava da sigaretebi. Supermarketis perimetze randomime saatis ganmavlobashi ekspert kriminalistebi mushaobnen, adgilidan amoghebulia satvaltvalo kameris chanatserebi da identifitsirebulia erti arasrotslovani. Asebe mimdinareobs sva arasrotslovnebis ვინაობის დადგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 177 მუხლით დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადზე ღამით დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ძლიერი აფეთქებების სერიაზე საუბრობდა. როგორც გამოცემა ასტრა წერს, შეტევის შემდეგ ხანძარი ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა, რომელიც უკრაინული უპილოტო აპარატების სამიზნად წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა. Სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ რუმინეს გალაცში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნის შემდეგ, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაშავდნენ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ფინეთი გმობს რუმინეთში მრავალბინიან კორპუსზე რუსული უპილოტო თვითფრინავით თავდასხმას. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომში კიდევ ერთ ზღვარს კვეთს. ამის შესახებ კი ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე სტუპი წერს სოციალურ ქსელში. რუმინეთის ჩრდილო-დასავლეთით მარამურეშის ოლქში კიდევ ერთი დრონი იპოვეს. რუმინული მედიის ცნობით, სოფელ ბესეშთან აღმოჩენილი დიდი მოცულობის დროს ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ ჰქონდა. მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, უპილოტო საფრენი აპარატი დიდი ზომისაა და მისი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 3 მეტრია. ანტონი გორდონის შემდეგ ბარსელონას ფეხბურთელი სავარაუდოდ ბერნანდუ სილვა გახდება. ინფორმაცია სამის შესახებ იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი და სატრანსფერო ამბების ექსპერტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. სკირას განცხადებით 31 წლის მოთამაშე ესპანურ გრანთან ხელშეკრულებას 2028 წლამდე გააფორმებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდებს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქებიდან. ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელ-ავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: გამოიყოცნება ცდილობს აბანოთუბანში მაცხოვრებლებს სახლები იძულები დაატოვებინოს. ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. თბილისის სხვადასხვა უბანში კანაფის სადგურები აღმოაჩინეს. რუსეთმა დიდი ხანია საზღვრების პატივისცემა შეწყვიტა კაია კალასის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში კაცი დაჭრეს შემთხვევა დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილს დაზიანებებით ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. ეჭვმიტანილი პოლიციამ სადახლოს გამშვე პუნქტზე მაშინ დააკავა, როდესაც ის ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანება მიაყენა მამაკაც და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული კლინიკაში ამოთავსებული. დანაშაულის ჩამდენი პირი, როგორც გითხარით, ბრალდებულის სახით დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული კი შვიცლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვედა ხარფოხის ისტორიულ არეალს ოცნება უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს იძულებით დაატოვებინოს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ადგილზე, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი, თქვა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე. ნიკა ჩერქეზიშვილის უსმენთ.
2: ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ ადგილს უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო, ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაატოვებინოს იძულებით მათი დების საწინააღმდეგოდ. ქართული ოცნება გეგმავს ეგრეთ წოდებული ექსპროპრიაციის წესით სახელმწიფო იძულებით ადამიანები გამოიყვანოს საკუთარი კერძო საკუთრებიდან. ეს არის ადგილი, სადაც გაიმართა კრწანისის ომი, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, და სწორედ ამ ადგილა, სადაც არის ასევე როსტომ მეფის აბანოები, აქვე არის სამასი არაგველის ძეგლი და უამრავი ღირსშესანიშნაობა, საქართველოს ღირსშესანიშნავი ადგილები, სწორედ ამ ტერიტორიაზე აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი. ბუნებრივია, აქ ყველა აფასებს საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარტნიორულ ურთიერთობებს, მეზობლობას, მეგობრობას, მაგრამ ვერც ერთი მეგობრობა, ვერც ერთი პარტნიორობა ვერ გადაწონის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოართვან კერძო საკუთრება. აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამ ტერიტორიებში, თბილისის გულში, ისედაც ბევრი ტერიტორია ეკუთვნის, მათ მფლობელობაში არაერთი ადგილი, არაერთი შენობა არის. ამ აქ არის განთავსებული აზერბაიჯანის საელჩო, აქ არის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სანაპირო, და დამატებით კიდევ 6000 კვადრატის გადაცემა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მფლობელობაში არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული საქმე. ეს არის დამაზიანებელი და ყოვლად მიუღებელი, კატეგორიულად მიუღებელი ამ ადამიანებისთვის, ვინც აქ ცხოვრობენ უკვე 10 წლეულების განმავლობაში, ნახევარ საუკუნეზე მეტი აქ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები, აქ დაიბადა და გაიზარდა ეს ხალხი და აქ იზრდებიან მათი შვილები. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული დავა და სახელმწიფოსა და რამდენიმე მოსახლეს შორის ქონებრივი უთანხმოების გამო დაწყებული საქმე. ეს არის ღირებულებითი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სად არის სახელმწიფოს უფლებები და სად არის მოქალაქის უფლებები, სად არის ეს ზღვარი, სადაც მთავრდება სახელმწიფოს ძალაუფლება და იწყება ისტორიის, ქალაქის, მოქალაქეების ხელშეუხებლობა, ადამიანის ხელშეუხებლობა. აი ამას უნდა მიაქციოს ყველა მყურადღება, რადგან საკუთრების უფლება ირღვევა. აქ ადამიანები არიან წინააღმდეგი, რომ გამოვიდნენ საკუთარი საცხოვრებელი ფართებიდან და სახელმწიფო აიძულებს მათ, რომ დატოვონ საკუთარი ტერიტორიები. როგორც თქვი, ეს არის თბილისის გული, აქედან დაიწყო საერთო თბილისი, და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვს, ყველას გვახსოვს ქართული ოცნების მიერ წარმოებული კამპანია გარეჯი საქართველოა, თუმცა ეს ყველაფერი დარჩა მხოლოდ კამპანიად, რეალობა რაც არის ჩვენ ყველა ვხედავთ, და საბოლოო ჯამში ისე არ გამოვიდეს, რომ გარეჯიც არ იყოს სამართლებრივად საქართველოს სახელმწიფოს მფლობელობაში და მთელი ორთაჭალა, მთელი აბანოთუბანი, ქვედა ხარფუხის ისტორიული არეალი იქცეს აზერბაიჯანის საკუთრება.
0: პაპუნა ლოცულაშვილი საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მიიყვანა ოჯახის წევრების ინფორმაციით პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოცხადება გახდა საჭირო კლინიკაში აცხადებენ რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურდა პაციენტის გონების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია ეკიმის თქმით პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუბთქვაზე იმყოფება გორში პაპუნა ლოცულაშვილის სემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული ახლა შეგვიძლია ექიმ ლევან რატიანს მოუსმინოთ
3: ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა სიცოცხლესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში.
0: სადაცის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი თეა წულუკიანის განცხადებას პასუხობს, რომელშიც წულუკიანმა გორში მომხდარი ამბის შემდეგ პოლიციელებს მიმართა და სთხოვა, ნუ მისცემენ ტრებს ალაპარაკოს. ხიდაშელის თქმით, როცა ადამიანს მხოლოდ ის აწუხებს, რომ ტრები გამოიყენებენ და არაუშუალოდ მომხდარი ძალადობა, ამას ჰქვია ფსკერზე დაშვება. ანუ პრობლემა ის არის, რომ გამოგვიჭირეს და სალაპარაკო მიეცემათ ხომ. ხომ სწორად გავიგეთ ამ ტრებსო ხომ? აბა, როგორ შეიძლება ოპონენტი კრიტიკოსები ან რამე მსგავსი გამოიყენონ მაინც რომ დავაზუსტოთ? ამ პატარა წინადადებაში რამხელა ბოროტებაა, ძალადობა, ოკ, უბრალოდ გამოგვიჭირეს, ვინც ამაზე ილაპარაკებს მტერია. ტრები გამოიყენებენ და ეს არის საწუხარი და სადარდებელი, სხვა არაფერი აწუხებს კი ზუსტად ამას ქვიაფს კერძე დაშვება წერს ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რაკითხები აქვს ოპოზიციას ამ საქმეზე, ამჯერად ლევან სამუშიას უსმენთ.
4: Но дайсвас კითხვა прокуратурის მიმართ ჩადენილი სადისტური ქმედება პოლიციელების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ ფიქრობს თუ არა კვალიფიკაციის შეცვლას და არის თუ არა ამ კუთხით მსჯელობა მეორე კითხვა რაც შეიძლება იყოს прокуратурის მხრიდან ვიცით რომ როგორც ქმედება დანაშაულებრივი ასე უმოქმედობაც დანაშაულია ადამიანები იქ რომლებიც სამართალდამცავები ქვიათ და ამ შემთხვევაში უყურებდნენ ძალადობას რატომ არ აღკვეთეს ძალადობა რა მოიმოქმედეს ამ ხოვაში ძალადობის აღსაკვეთად
0: კანაფის სათბურებით თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უწყების ცნობით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ნარკოდამნაშავეთა დანაშაულებრივ ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში ნაქირავე ბინებში მოწყობილი ჰქონდათ სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კანაფის უკანონო მოყვანას და კულტივირებას ახდენენ. პოლიციის მიერ ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსული დრონის გალაცში საცხოვრებელ ბინებზე ჩამოვარდნა რუსეთის, რუმინეთის სუვერენიტეტის და ევროპის საჰაერო სივრცის აშკარა და სერიოზული დარღვევა იყო. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე ინფორმაციით დღეს დილით რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ოანა ცოიუს ესაუბრა, რათა რუმინეთის მიმართ ევროკავშირის სრული სოლიდარობა გამოეხატა. რუსეთმა დიდი ხანია შეწყვიტა საზღვრების პატივის ცემა. მოსკოვს არ უნდა ბიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დაუსჯელა დარღვევის უფლება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე, გაზრდიან მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და ინვესტიციას ჩადებენ ევროპის თავდაცვის მზადყოფნაში, წერს კალასი. კაცრად გმობ რუმინეთის ქალაქ გალაჩში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონით განხორციელებულ საზარელ თავდასხმას. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს რუმინეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების აშკარა დარღვევაა. რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკოლ ორბანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. როგორც დანმა განაცხადა, მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მისი მეთქმით, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რუმინეთის მოქალაქეებზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული აგრესიული ომი გავრცელდეს. რუმინეთის ნაკრებს საქართველოსა და უელსთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის ორი წამყვანი მოთამაშე დააკლდა. ინფორმაციას რუმინეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახური ავრცელებს. საქმე ეხება მეკარე იონუ ტრადუს და თავდამსხმელს დენის მანის, რომლებიც რუმინეთის ნაკრების შეკრებას ტრამვის გამო გამოტოვებენ. ორივე ფეხბურთელს დამატებითი გამოკვლევა ჩაუტარდა და ეროვნული გუნდის სამედიცინო პერსონალმა დაადგინა, რომ ისინი ივნისში გასამართ მატჩებამდე გამოჯამრთელებას ვერ მოასწრებდნენ. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებების შეხვედრა კი 2 ივნისს გამართება, ხოლო 5 ივნისს ჩვაროსნები ბაჰრეინს უმასპინძლებენ. ორივე შეხვედრა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდა ში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუქსულს შემოდი საიცე moggo.g და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: მოსამართლე ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნება კაია კალას აკრიტიკებს. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ნატო მზადაა დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. მარკ რუტეს განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის სასტიკ ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი თქვა. პროცესი 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მოსამართლემ საქმე აიცილა. ახლა ძალადობის ხმაურიან საქმეში სხვა მოსამართლე უნდა ჩაერთოს. მოვისმინოთ, რა განაცხადა ერთ-ერთი ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატმა სასამართლოს დომის დაწყებამდე.
2: ჩემ დასასაუბრებს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო. რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
3: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ჩემი საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
2: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება.
3: ეს უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან. ის ხომ პოლიციელია, მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები
4: ურტყავენ. ის ანუ რას აკეთებდა?
2: რაც შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
4: არ დაგვრჩება. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაშიო, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზარდებულ პირს?
2: ну მე ვერ გეტყვით, ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
4: მე შემიძლია გითხრათ.
2: დიახ, მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
3: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
4: დიახ, ანუ რა
3: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
2: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
3: რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
5: ასე მიდიოდა რა იცოდა, თუ იცით ეს მაინც.
2: მოკლედ, ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომ იტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
4: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი? თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
2: მას ბრალში მითითებული აქვს, რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. თუმცა ეს მტკიცებულებები არ არის ამაში
3: ესაა. ვირაუთი ისუ ამთქმლებთ ბატონო და
5: ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
2: ახლა? სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია აკვედღონებიებად ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
4: თქვენ?
2: დავსხარე მოითხოვს, რომ საერთოდ არ იქნება გამოყენებული არცერთ სახში აკვედღონებიება, ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
4: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებულის, თუ იკითხა კლინიკაშია გადაყვანილი, მძიმე მდგომარეობა აქვს, ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით?
2: თქვენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები, რომელიც მე გადმომეცა, რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას, როგორც მოგახსენეთ ამ კონტექსტში.
0: სისტემური ძალადობა, რომელიც ანტიქართულმა ოცნებამ შექმნა და რომელიც მსხვერპლზე ძალადობას დღესაც განაგრძობს და ასე მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლას ახდენს. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენელმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე ისაუბრა. მოუსმინოთ მის განცხადებას.
6: ერთი მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ანტიქართული ოცნება ძალადობს საქართველოს მოქალაქეებზე. მიმართავ ქართულ მშობლებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ კრიმინალური პოლიცია, ძალოვანი უცხებები ძალადობენ თქვენ შვილებზე. მიყრუებულ ადგილებში, სამშენებლო მოედნებზე უსწორდებიან პერიოდულად თქვენ შვილებს, ძალადობენ და შემდეგ სხვერპლებს იჭერენ, აკავებენ და საპატიმროებში გზავნიან. ის იშვიათი შემთხვევა, როცა მსხვერპლს გაუმართლა და ამ სამშენებლო მოედანთან, სადაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალადეს, რეალურად აწამეს, მათ უბრალოდ გაუმართლათ, რომ მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობდა ჟურნალისტი. ჟურნალისტი, რომელმაც შეძლო ამ კადრების გადაღება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვენი შვილები, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები არიან დაუცველი ანტიქართული ოცნების ძალოვანი უწყებების წინაშე. გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან მძიმედ დაუბრუნდება მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობებით. ანტიქართული ოცნება აგრძელებს ძალადობას მსხვერპლზე, აგრძელებს პროპაგანდის წარმოებას მსხვერპლზე, აგრძელებს ოჯახის წევრების დაშინებას, რაც გამოხატულია ერთი პირველად კომენტარში და შემდეგ გაკეთებულ საჯარო კომენტარებში და გამოსულებში. ჩვენ ვხედავთ მსხვერპლის დისკრიმინაციის მცდელობას, პარალელურად წაყენებულ ბრალს, როცა ადამიანს აწამებენ სამშენებლო მოედანზე 10-ზე მეტი პოლიციელი, მაგრამ პარალელურად უყენებენ ბრალს ისევ და ისევ მსხვერპლს. დაცულია გაუგებარი სამართლებრივი ნონსენსია. ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის ტირანია, სადაც ავტოკრატი და ავტორიტარი ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებზე. დღეს მთავარი კითხვა არის, ვინ მფარველობს დამნაშავეებს? რატომ ცდილობს ხელისუფლება პასუხისმგებლობის გადატანას რამდენიმე ძალოვანზე, მაშინ როცა 10-ზე მეტი პოლიციელი ძალადობდა ორ მოქალაქეზე? რატომ არის მის კითხვა მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ვინც უყურებდა დანაშაულს და არაფერი მოიმოქმედა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღეკვეთა? რატომ არ განიხილება საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა უფრო მძიმე მუხლებით, მათ შორის ჯგუფური ძალადობისა და წამების მუხლებით? ასევე ყველს უნდა გვახსოვდეს, რომ დანაშაული ჩაიბინება როგორც მოქმედებით, ასევე უმოქმედობით. იქ მყოფმა ძალოვანი უცხების თანამშრომლებმა, რომლებიც უყურებდნენ წამება საქართველოს მოქალაქეებისა და არაფერი გააკეთეს ამ დანაშაულის აღსაკვეთად, ისინი არიან პასუხისმგებლები დანაშაულზე, უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულზე. ჩვენ მოვითხოვთ პროკურატურამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ აცნობოს, მიმდინარეობს თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება. ყველა პოლიციელის ქმედებას მიეცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი შეფასება. დადგეს როგორც უშუალო დამნაშავეების შემსრულებლების, ისევე მათი ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა. რათა ცხადია, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური გადაცდომა, ეს არის სისტემური პოლიტიკა, რასაც ივანიშვილი და ანტიქართული ოცნება აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. შეწყდეს მსხვერპლის წინააღმდეგ წარმოებული ბინძური პროპაგანდისტური კამპანია. შეწყდეს ძალადობა და ზეწოლა ოჯახის წევრებზე, რომელთა შეცვლილი კომენტარებით და განცხადებებით ცხადად დადასტურებს ამ ზეწოლას ანტიქართული ოცნების მხრიდან. ირაკლი კობახიძე და მისი სანქცირებული შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ გაექცევიან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. უნდა ითქვას ასევე, უმძიმესი განცხადება იყო დეპუტატ წულუკიანის მხრიდან, რომელმაც ღიად განაცხადა და ყველამ ზუსტად ასე გავიგეთ, რასაც გულისხმობდა ქალბატონი წულუკიანი. ეს იყო, რომ ჩაიდინეთ დანაშაული ისე, რომ ვერავინ ამის შესახებ ვერაფერი ვერ გაიგოს. დევნეთ, აწამეთ საქართველოს მოქალაქეები ისე, რომ ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგოს. წულუკიანი არ წუხს რეალურად იმ წამებაზე, რაც კადრებში ნახა საქართველოს მოქალაქეებმა, არამედ წუხს იმის შესახებ, რომ თურმე ვინმე სალაპარაკო მიეცა ამის გამო და მიუმართავ ქალბატონ წულუკიანს და ანტიქართულ ოცნებას. თუ გგონიათ, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ქუჩაში გვდევნონ, გვაწამონ, დაგვიჭირონ, აქეც დაგვიყენონ, შემდეგ ბრალი უბრალოდ იმისთვის, რომ სალაპარაკო მოგვეცოთ, ეს არის სიბეცე და ტყუილი ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
0: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ პაპუნა ლოცულაშვილის ჩამთელობის მდგომარეობა კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საგანგაშო დასკვნების გამოტანის საფუძველი არ არის. Arvici Kalbaton Makaya Kalas Maipovatuara Rukazesadari Sakartvelo to Ubralod Misitanashem Tsebi and Misitanam Shomle Bilzerenam Gans Hadebs, Asia Paseps Archil Gordula Tsevrokashirisumak Lesits Armadgenlis, Kaya Kalasis Gans Hadebas Sakartolo Danda Moldovidan Rusuli Jarebis Kawanis Motovni Shesahab, Gans Hadebam Temazet and Gisharbana Shulmatskageta, Akosolet Am Gans Hadebs Moismet.
2: Natos Kari Riada. Реалми социалија, орпилка шима попут, уште ветки тоа би бичте. А се кайја калас ими тоа рагаца ими дигамо и сорос. Тоа витам чиен да го најхочен титкос. Катол халки спремава зе. Залиен бултатут кулија да се ги бев спикрос. Мато и се декларира дека ќе мага акето сум. Сакато лута и тоа рулит ќе ме бам да аутгес да чаре би унда ихнас да вани. Сакато лус реалурат унда ше учос хели. Евроинтеграција сакајќи да ара, и кидкен каде го одбиви нас, на бију доме лисмо и таа се економикур крах сакатулоши, нас дискен од бибицкен не да арга лакете, таа уареси киде ја сакаме во авантуриске не бибицкен.
7: Арутска лота на гаја галасма и пола твора руказа ку садари сакатуло. Тоа убравот не си таа шејка од ја миси, на таа нашонле би утврдени нам ганс кадерус. Ети аз вичит на одлотром каја галаси, на атакоси, та сва, магал таун део бисе Европи Европрати из цару мадгеневи, квела пе сакете бене, мисетис ром амкре панаши шемо и канон политикури. Тапирис пиреба, пачори се, ми гавдмен исет узгав соба за да дипломати у скандал за рогори царис конкрет, ули квепне бис, рагар ја сакута министра бис акција за татгома, Да, ахла рандени меганска депутска катеба, а тоа да веќе не е да го изврш, мат ова не е зборска да се фандеја со тоа меганска депутска.
1: Усмине чуенс радио Садгурепс, Кахечи, радио Херети, FM Асуридарва, Батумши, радио Цитруси, FM Отхмутсте Чуидмети Десами, Тбилиши, радио Тбилиси, FM Отхмутсте Цамети Дехути.
0: Ახლა კი უცხოეთ რუსეთი აგრძელებს მთელ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას და უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. Რუსეთისთვის გარკვეული პროდუქტების მიწოდებაზე შეზღუდვების დაწესებამ შესაძლოა პრობლემა შეუქმნა სომხეთს და არა რუსეთის ბაზარს. ამის შესახებ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა განაცხადა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებში ყველა კარტი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშია. მისივე თქმით, ვაშინგტონს თეირანთან მოლაპარაკებებში უზარმაზარი ბერკეტები აქვს და მოლაპარაკებები ხელსაყრელ შედეგს თუ ვერ გამოიღებს, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებები კვლავ განახლდება. Италиის მთავრობამ წარადგინა წინადადება საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების შესახებ, რომელიც მართლ კოალიციას მომავალ არჩევნებში უმრავლესობის მიღებას გაუადვილებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. Პროექტის მიხედვით კოალიცია ხმების 42%-ზე მეც თუ მოიპოვებს, ის პარლამენტში დამატებით მანდატებს მიიღებს. გამოცემის ცნობით იტალიაში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ჯორჯია მელონის არჩევნებში უმრავლესობის მოპოვება გაუჭირდება და აღნიშნული ცვლილება მას საპარლამენტო პარლამენტში საკმარისი ადგილების მოპოვებაში დაეხმარება. Სოფლიოს პირველი ნომერი იტალიელი ჩოგბურთელიანი ქსინერი საფრანგეთის ღია პირველობას მეორე ეტაპიდან გამოეთიშა. იგი ხუან მანუელ სერუნდო ლოსთან 5-სეტიან დაპირისპირებაში დამარცხდა. მატჩის მსვლელობისას სინერს ფიზიკური პრობლემები აწუხებდა, რაზეც მან მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე ვრცლად ისაუბრა. ამ მატჩამდე კი იანი ქსინერმა ზედიზედ 30 შეხვედრა მოიგო, ბოლოს ის მხოლოდ მიმდინარე წრის თებერვალში დამარცხდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მინარის მოსამართლე, რომელიც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. სამოქალაქო აქტივისტის ნინო კალანდიას შეშმოშვილის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი დაცული იქნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცნობილია მოსამართლის ვინაობა, ვინც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. გიორგი წკრიალაშვილის, ვლადიმერ გოდერძიშვილის, საბა წაველიძის, ალეკო ბადალოვის, ვანიკო მოსირელის და ბესო მალაციძის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანი იმსჯელებს. პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზი კი გახდა ის, რომ საქმის განხილვაზე უარი მოსამართლე ლევან დარბაიძე. Ახლა შეგვიძლია ლოცულაშვილის და ასევე ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: ის პირთა წრე დასადგენია მთლიანობაში, ვინც მონაწილეობდა ამ დანაშაულში. ჩვენ გვაქვს მონოდინი იმისა, რომ გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად და სწორად არ მოხდება ისე, რომ მოხდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ვინმეს დააფარებენ ხელს. ის სიტუაცია, რომელიც დღეს საქმის მასალების მიხედვით იკვეთება, ცალსახად გამორიცხავს რომელიმე ეპიზოდში ჩემი დაცვისმყოფი პირების მხრიდან რაიმე ფორმით განხორციელებულ ძალადობას, მით უმეტეს რაიმე საგნით. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია და ეს ვთქვათ, რომ ის განცხადება, რომელიც ისმა გააკეთა, უნდა ჯეროდეს, რომ ეს არის გამბინავებული მეთოდი დიპლომატიაში შეიყვანეს ჩვენი ინფორმაციით. ის სიტუაცია, რომელიც საქმეში გვაქვს, ცალსახად გამორიცხავს რაიმე ფორმით პოლიციის დაზარალებას. ჩვენ ნახეთ კადრები, ამ კადრებში უბრალოდ არ არსებობს რაიმე ნიშანი იმაზე, ვინაფიქრებდნენ, რომ პოლიციელი შეიძლება დაზიანებულიყო.
3: ჩემ დასასაუბრებს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო. რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ სწნობს დამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
4: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ცემის საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
3: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება. ეს
4: უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან. ის ხომ პოლიციელია, მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები ურტყავენ.
5: ვის, ანუ რას აკეთებდა?
3: რაც შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიურთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
5: არ დაგვიწყდება. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზარდებულ პირს?
3: Ну, მე ვერ გეტყვით, ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
5: მე შემიძლია გითხრათ.
3: Я მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
4: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
5: დიახ, ანუ რა
4: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
3: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
4: დიახ, რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
6: გაზე მიდიოდა რა იცოდა მაგას? თუ იცით ეს მაინც.
3: მოკლედ, ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
5: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში, რომ ეცნობოდი თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
3: მას ბრალში მითითებული აქვს, რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრო უფლებამოსილებად. თუმცა ეს წესებულებები არ არის ამაში ეს არის.
4: ფორმირაოთ იშუ ამდგომლებთ ბატონო და
6: ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
3: ახლა რა. სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია აკვედღონიზებად ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
5: თქვენ?
3: დასხარემ მოითხოვს, რომ საერთოდარ იქნება გამოყენებული არც ერთ სახს აკვედღონიზება, ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
5: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებულის, თუ იკითხა კლინიკაშია გადაყვანილი მძიმე მდგომარეობა აქვს, ასე ამბობა მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით.
3: ქენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები, რომელიც მე გადმომეცა, რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას, როგორც მოგახსენეთ ამ კონტექსტში.
0: მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადებები ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე გააკეთეს გამაგრძობთ გამოშვებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირდეს სპეციალური მუხლებით, რაც გულისხმობს წამებას, არა ადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას. თუ გამოძიება ამ მუხლებით არ წავა, ფაქტობრივად შეიზღუდება გამოძიების ფარგლები. მტკიცებულებები არ შეფასდება ისეთი სტანდარტით, როგორც უნდა შეფასდეს ამ სპეციალური კვალიფიკაციის შემთხვევაში. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ონიანმა პალიტრანეუსის ეთერში გურში პაპუნა ლოცულაშვილის და მის მეგობარზე პოლიციელთა მხრიდან ძალადობაზე საუბრისას განაცხადა. საიას თავმჯდომარის თქმითვე ორი დღის წინ გორში მომხდარი ფაქტები სიკადრებით საზოგადოებამ იხილა, არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ამას საქართველოს პროკურატურა აკვალიფიცირებს და რა მოხრითაც მან ექვს პოლიციელს წარუდგინა ბრალი, არამედ მათ შორის ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. დანაშაული სისტემური რომ არის, ეს სხვა სპიკერებმაც დაადასტურეს, ნაკლებად ოდიოზური ფორმი და ნაკლებად ოდიოზურებმა, ვიდრე თეა წულკიანია. ხოლო წულკიანმა დაასო ამას წერტილი, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, ერთი დამპალი პოლიტიკური სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალდამცავი სისტემაც. ჩვენ ყველანი ვემსახურებით ერთ საქმეს და მტრებს ნუ გავახარებთო. საყვედურობთ იმიტომ, რომ ფრთხილად არ მოიქეცითო, ანუ მოფარებულში უნდა გეკნათო. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრანეუსის ეთერში, ასევე გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტ წამება დაფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილიც, რომელიც აცხადებს, რომ საქმის გადაკვალიფიცირება უნდა მოხდეს. ეს განცხადება ირაკლი ფავლენიშვილმა ტევე პირველის ეთერში გააკეთა, მოისმინოთ.
7: თუ ჩართული არ არის ზოგი ადამიანი აშკარად ადევნებს თვალყურს თვალწინ წამებას და ესეც არის რა თქმა უნდა დანაშაული, რომ შენ თვალწინ წამება ხდება და შენ უხელდაკრეფილი ამას უყურებ, მერე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანიც არის, წამების მსხვერპლი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ბრალდებული და გამოძება მიმდინარეობდეს. ჩვენი მოთხოვნა კი არა ოჯახის მოთხოვნას და თელი
8: კაპიტალის მოთხოვნა არის, მაღაზია საუბრობდა სხვადასხვა ხელის ხმა ჩვენს ეთერში, რომ თავარი ამბავი არის, რომ
7: გამოძება უნდა
8: შეეწყდა არის დღის წესრიგი
7: და ბრალი არ უნდა ხონდეს ამ ადამიანს, ანუ თავარი და მერე ბრალის გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ არ უს კიდევ მდგომარეობა არ ჭირდება ამას იურიდიული განათლება, ხო? ის რა ჩვენ ვიხილეთ ადამიანებს მიმართავ, მოუწოდებ, რომ საკუთარ თავს კითხონ, ეს წამება არადონ მოყრობა თუ უფლებამოსილების გადამეტება. უფლებამოსილება როგორ შეიძლება ადამიანის წამება იყოს? უფლებამოსილებას როცა ასრულებ ადამიანს, კი არა, აწამებ, შეიძლება აკავებდე, ნეიტრალიზებას აკეთებდი და აქაც რა არის თავური პრობლემა? ეს ხალხი ყველა იყო ნეიტრალიზებული, დაკავებული იყო. ზოგიერთი ადამიანის არსებობს ვიდეო კადრი, თუ როგორ ასე ვთქვათ მომღიმარი სახით უკვე დაკავებული მიდის, მიყვება პოლიციელს და არაფერ წინამდებას არ უწევს.
8: და მე ვთქვათ აკავების მანქანაში როგორ
7: ხო მე რა უნდა ემართა კონტაქტი?
8: ამბავი იყო, ამაზე არის აღნიშნული რა ერთ ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო სამართლოში
7: სამხედრო
8: სამართალი,
7: სამხედრო სამართალი, ოკუპანტი რომ დაიჭირო, ოკუპანტები უნალეთ ჩვენ ჰოსპიტალს, ხო, რამდენიმე რომელიც იყო დაჭერილი, რატომ? იმიტომ რომ სამხედრო წესია, რომ კაცი როცა ნეიტრალიზებულია, დაკავებულია, იმას არ უსვი, ტერს აღარ აწამებ, ტერს არ ეპყრობი არა ადამიანობა და ჩვენთან საქართველოსში ცხოვრების ნორმად უნდა გვაქციოთ ხალხმა, რომელიც ამის გამო სამცირებულია, რომ თურმე საქართველოს მოქალაქეები, როცა დაკავებულები არიან უკვე და მათ უკვე საფრთხე აღარ შეუძლიათ, რომ შეუკრა ფიზიკურად, აი თქვათ რომ დაუშვათ, რომ შეება საფრთხე წამონ, ვეღარ შეგიქმნია საფრთხეს, მაგ დროს უნდა აწამო და არ უნდა მოეპყრა. და არაერთი კადრი გვაქვს ეგეთან.
0: სამოქალაქო აქტივისტი ნინო კალანდია ამბობს, რომ მისი შეშმო პირის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში საუბრობს. ვიდეო მიმართვაში კალანდია ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებები რეალურ ვითარებას არ შეესაბამება. ნინო კალანდიას უსმენთ.
9: ჩემი შეშმოშვილის საპენსიო ანგარიში, რომელიც ჩემს სახელზეა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის არასრულწლოვანი და ამის უფლება არ აქვს. რომ შეშმო ადამიანის საპენსიო ანგარიში დააყადაღონ, მაგრამ მაინც დააყადაღეს. და რომ მივედი ბანკში ცნობისთვის, ცნობა რომ ამეღო რომ დააყადაღებულია ანგარიში, მითხრეს რომ 20 ლარი ღირს ამ ცნობის გაცემა. ანუ პენსიონერებს რაღაცა ცნობა რო ჭირდებათ, 20 ლარს ართმევა. როგორ გედავთ იმის თქმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ეკონომიკური მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზე რო ვართ, როგორ ვაბედინებთ იმას, რომ თავზე გვასხედა ამდენი წელია და ამდენი წელია მხოლოდ ნგრევა, მხოლოდ გაუარესება, მხოლოდ რეგრესია არის ამ ქვეყანაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მეთიუ უიტაკერი სოციალურ ქსელში წერს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ნატოს მოკავშირე რუმინეთს და ვგმობთ ამ უგუნურ შეჭრას მის ტერიტორიაზე. ჩვენი ფიქრები ახლა გალათში დაშავებულთაგანაა. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს, წერს უიტაკერი. შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალათში რუსული დრონი აცართულებ კორპუსში შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონის შეჭრა დაგმო და რუმინელი ხალხის მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. რუსული დრონი თავდასხმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროპის და ნატოს ერთიანობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს, განაცხადა უნგრეთის პრემიერმა. რუსული დრონის რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ რუსეთის აგრესია რეალურ საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის რეგიონს და მთელ ევროპას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გაძლიერება და აგრესორზე ზეწოლის გაზრდა, მათ შორის უფრო მკაცრი სანქციების გზით, კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების აღსადგენად. რუმინეთის ქალაქ გალაცაში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის მიერ ღამის უპრეცედენტო თავდასხმა, რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა, სრულიად მეუღებელია. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მხოლოდ მომხდარის დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლოს, რუსეთმა ნათლად უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ასე თავდასხმებს წერს პეტრ პაველი. და ბოლო სპორტი, ხვიჩა კვარაცხელი ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელია და მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, ოქროს ბურთის ფავორიტებს შორის უნდა იყოს. ამ სათაურით ავტორიტეტულმა გამოცემა გოალკომმა წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ასაბუთებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ თამაშის მიუხედავად კვარაცხელია შეიძლება ოქროს ბურთის გამარჯვებული მაინც გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy.

გავიცნოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლაკი უცხოეთისა მინდევს ოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: Gavardioba, mesla ideri var, mokgo stilisma. Automobili shezina tuksuls shemodi saitze mokgo certili g da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqidi, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 244 600. Mogo, gaiumjobes etskhovreba.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ზურა მენთეშაშვილს 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მზადვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი, ფრიდრიხ მერცის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქედის მუნიციპალიტეტში მახუნცეთის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყინთავებმა ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საჯარის ტელევიზია არცელებს. არსებული ცნობებით გარდაცვლილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რომლის სამძებრო სამუშაოებიც მიმდინარეობდა. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობდნენ, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ამ დროისთვის ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ხოში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული არცერთი პოლიციელი სასამართლოს ხდომას არ დაესწრო. მედიის ინფორმაციით გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. დღესვე ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა. ახლა შეგვიძლია ამ განცხადებას მოგსმენოთ.
2: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: კარგი არაბ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. აკეთა სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში. ამჯერად შეგვიძლია ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
3: მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდრო სახელოვანი ქართული შსს-ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან.
4: გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან ძიმეთ დაუბრუნდება ძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობები.
5: თუ კიდევ ვინმე ვერ დარწმუნდა ჩვენ მხარესაც, ჩვენ თავსაც ვეუბნები, რომ არც ერთი დანაშაული შეუმჩნეველი არ დარჩება და ადრე თუ გვიან პასუხს მოგთხოვე, მაშინ შეუძლიათ ასე უკანონო ქმედებები გააგრძელონ და სადამდე მიიყვანს ეს და ცრის კარებამდე რომ მიიყვანს ყველა ასეთ ადამიანს, მაშინ ხოდა დარწმუნდებიან. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ჩვენ არავის არ მიცემთ საშუალებას, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს, ესე იგი ყალბი რაღაცები დააბრალოს, ან ჩიქი მოსწოს, მათი დამცველები ვიქნებით ყველა კანონიერ ქმედებაში. მაგრამ არავინ მათ ხელს არ დააფარებს, თუ ხელი წაუწდებათ დანაშაულზე, მithunetes ძალადობრივ დანაშაულს.
0: გზის ხელმეურად გადაკეტვის საბაბი ცისხლის სამართლის წესი დაკავებული ზურა მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნო და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დინო გალუსტაშვილმა გამოაცხადა. მენთეშაშვილს სასჯელის ნახევარზე მეტი მისჯამდე მოახდევინეს. ის პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამძილის განმეორებითი გადაკეტვის ბრალდებით ცისხლის სამართლის წესი დააკავეს. 61 წლის კაცს მაქსიმუმ 1 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში უკვე 7 თვე გაატარა. ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტი ციხეს ორ თვეში დატოვებს. რატომ ვიმყოფები 7 თვე ციხეში, რატომ სჯიან ამ სიტყვებით მიმართა გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით სისხლის სამართლის წესი დაკავებულმა ზურა მენთეშაშვილმა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა თქვა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ქვეყნის სიყვარულისთვის სჯიან. ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე მიდა დავინახოთ ჩემი ქვეყანა გამთლიანებული, თქვა მენთეშაშვილმა პროცესზე. ახლა მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა მისმა ადვოკატმა სასამართლო პროცესის უკვე დასრულების შემდეგ.
6: შეხო წარმოუდგენელი იყო ის ბრალი, რაც ზურაბ მენთეშაშვილი წარუდგინეს და ზურაბ ის მტკიცებული როლი საქმეში იყო, მაგრამ აი ყოველ სხვას გადაცილებულია და ყოველ წარმოუდგენელი იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ამ შემთხვევაში სასამართლო მიიღო. ეს არ იყო ამ შემთხვევაში ზოგადად სამართლიან სასამართლოს საუბარი მართლაც ზედმეტია, ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში ქმედება, რომელსაც ედავებიან, ხო არ იყო საზოგადოებრივი საშიში, ხო საერთო წარმოადგენელი, ხო აღნიშნული ქმედები დანაშაულად და გამოცხადება, მაგრამ საჯელი, რომელიც ზურაბ მენთეშაშვილის ნიუსაში იყო, აი როგორც ძნელია შეაფასოს სიტყვებით, იმიტომ რომ არ წამოგვედგინა, რომ ამ შემთხვევაში მაქსიმუმ რასაც ველოდებით, ჩვენ არ ველოდებით გამართლებულ განაჩენს ამ სასამართლოსგან, თუმცა ველოდებით იმისა, რომ 9 თვეს მიუსჯენ, არც ეს არ ჰქონდა, მაქსიმუმ ველოდებით რაც თვითონ ზურაბს ჰქონდა, ეს იყო 7 თვე, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ შემთხვევაში მოსამართლე მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც არც შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართლიან სასამართლოს, თუნდაც ამ შემთხვევაში ეს ქმედება იყო საზოგადოებრივი, თუნდაც ამ შემთხვევაში ზურაბ მენთეშაშვილს აღნიშნული დანაშაულის ქმედება ჩადენილი ჰქონდეს, ის რა განაჩენს დღესასათო მიიღო არის ყოველგვარ სხვას გადასული და მას შეუძლებელია რომ ვინმე სამართლიანი უწოდოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ რუმინეთში დრონებით უგუნური შეჭრა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის მზაობას მოახდინოს სიტუაციის ესკალაცია. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. გერმანია ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად დგას. ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აღმოსავლეთ ფლანგზე ნატოს ძლიერი პოზიციის საჭიროებას. მზად ვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველიანში, აცხადებს ფრიდრიხ მერცი. რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონის შეჭრას ეხმაურება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფულიც. ჩვენი პასუხი ერთიანობაა, ჩვენ რუმინეთის გვერდით გავართ, გავაგრძელებთ ევროპული თავდაცვის გაძლიერებას ნატოში, აცხადებს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და რუსეთს შორის დიალოგი საჭიროა. დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოხატავს სოლიდარობას რუმინეთის მთავრობის მიმართ, მოუწოდებ ყველას თავი შეიკავონ პროვოკაციული განცხადებების გაკეთებისგან და კიდევ ერთხელ გამოვდივარ ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციას შორის დიალოგის დაუყოვნებლივ დაწყების მოწოდებით, აღნიშნა ფიცო. რუმინეთის სენატში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადადგომა მოითხოვა. მიზეზად კი რუსული დრონის მიერ გალატში 10 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე შეჯახება სახელდება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუმინული მედია აფცელებს. სოციალ-დემოკრატის სენატორები გამოქვეყნებულ განცხადებაში გალატში მომხდარ ინციდენტს გმობენ და აღნიშნავენ, რომ ეს არის მაგალითი, თუ რა ხდება, როდესაც უპასუხისმგებლობა სამოქალაქო უსაფრთხოებას ლევს. მათი შეფასებით ეს სულაც არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსული დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში გამოჩნდა და მიაჩნიათ, რომ პოლონეთმა და ესტონეთმა ამგვარ საფრთხეებთან გამკლავება გაცილებით უკეთ შეძლეს, ვიდრე რუმინეთმა. მოვითხოვთ, რადო მიუწეს დაუყოვნებლივ გადადგომას იმ თანამდებობიდან, საიდანაც ისედაც გაათავისუფლეს, რადგან ქვეყნის თავდაცვა და მოქალაქეების უსაფრთხოება არ არის სამოყვარულო თამაში, აღნიშნულია განცხადებაში. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ განაცხადა. ნავროცკი შეფასებით ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირების წოდებით რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობით ჯანგბადი უზრუნ ყო. მე ამ გადაწყვეტილების მიმართ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი. ეს ასევე იმის დასტურია, რომ ისინი, ვინც ამბობდნენ, რომ უკრაინა ევროკავშირში ყოველგვარი მოლოდინების გარეშე უნდა გაწევრიანებულიყო, ძალიან ცდებოდნენ, აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა. Polonuri medii stanehmat Karol Navrutski surs rom Ukrainis prezidents Poloneti sumaglesi jildo tetri artsevis ordeni chamortos romelits mas 2023 წელს Polonetis qopilma prezidentma Andrzej Duda mianija. Volodymyr Zelensky Ukrainis armiis ert-ert danaqops Ukrainis miambokhebis armiis gmirebul utsoda da aghnishna rom es gaaketa eronuli armiis istoriuli traditsiebis axsadgenat. Polonuri medii stanehmat Ukrainis miambokhebis armia pasukhismgebeli iqo Volynis polonuri mosakhleobis ganadgurebaze, romelmats 1943 წლის ივლისში პოლონელები დასახლებულ დაახლოებით 150 ქალაქზე კოორდინირებული თავდასხმა გადახორციელა, რომლებიც ყოფილი Volynis სავოევოდოს დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე მდებარეობდნენ. Ევროკომისიამ ჩინური ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა თემუ უკანონო პროდუქტების გაყიდვის გამო 200 მილიონი ევროთი დააჭარიმა. BBC-ის ინფორმაციით, აკრძალულ ნივთებს შორის ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები და დაზიანებული დამტენები მოხდა. ევროკომისიამ განაცხადა, რომ კომპანიამ ვერ შეძლო პროდუქტების სისტემური რისკების და იმ ზიანის გულმოდგინედ იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფასება, რომელიც მათ მომხმარებლებისთვის შეიძლება მიეღენებინათ. თემუს 2026 წლის 28 აგვისტომდე აქვს ვადა, რათა კომისიას წარუდგინოს სამოქმედო გეგმა. მასში გაწერილი უნდა იყოს ზომები რისკების შეფასების ვალდებულებების დარღვევების გამოსასწორებლად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურიქსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

ხალხი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია.

0: გამოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინჩი საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

0: გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. კალასის ინიციატივას, რომელიც საქართველოს ეცეხება, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. ანიტა ჰიპერის განცხადება. რუმინეთმა რუსეთის გენერალური კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება გორის რაიონების სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა გამოაცხადა. პატიმრობას დაკავებულების მიმართ პროკურატურა ითხოვდა, ხოლო ადვოკატებმა პოლიციელების გათავისუფლების შუამდგომლობები დააყენეს. დღეს ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. ბრალდებული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი საბა წაველიძე 19 წლისაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ადვოკატი ზურაბ კაპანაძე სასამართლო პროცესზე ამბობდა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ პატიმრობა გამოყენებული არ უნდა ყოფილიყო. ასეთ ასაკში პატიმრობის გამოყენება მიზანშეწონილი არაა, განაცხადა ადვოკატმა. ევროკომისიის პრესპიკერ ანიტა ჰიპერის განცხადებით უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის წინადადებებს რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირის პოზიციის შესახებ, რომელიც საქართველოდან რუსული ჯარების გაყვანასაც მოიცავს, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. მისივე თქმით, ჯერ კიდევ თებერვალში წარადგინეს დოკუმენტი, სადაც განიხილავდნენ იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ითხოვდნენ. რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო და პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ გვსურს მშვიდობა, რომელიც იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი, რადგან ჩვენ ვნახეთ, რამდენჯერ დაარღვია რუსეთმა ყველა პოტენციური შეთანხმება. საგარეო საქმეთა მინისტრების განსახილველი შინაარსის ეფუძნებოდა დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგინეთ ჯერ კიდევ თებერვალში. ეს დოკუმენტი განიხილავდა იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ვითხოვდით, რადგან ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ ყურადღება იფანტება და ზეწოლა უკრაინაზე ხდება, მაშინ როდესაც ზეწოლა სწორედ რუსეთზე უნდა განხორციელდეს, განაცხადა ჰიპერმა. მისივე თქმით, წევრმა ქვეყნებმა წამოაყენეს რამდენიმე დამატებითი იდეა, რომელიც შეიძლება შესწავლი იქნას, მაგრამ როგორც ბაზისი ჩვენ გვაქვს უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს თავისი საბოტაჟის ოპერაციები. ჩვენ ასევე ვერ მივიღებთ რუსეთის მოთხოვნებს უკრაინის შეერაღების შეზღუდვის შესახებ და მისი ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის არაღიარებას. ცხადია, გვაქვს უფრო ფართო უსაფრთხოების საფიქრალი, როდესაც რეგიონში რუსული ჯარების ყოფნას ვუყურებთ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა. და როგორც სამხედრო, ისე არასამხედრო ხასიათის ყველა იმ ჰიბრიდულ ქმედებას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს. ჩვენ ჰქონდა დისკუსია, გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, განაცხადა ჰიპერმა. და რა განაცხადა კაია კალასმა და როგორ შეხვდნენ მის განცხადებას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე და აღნიშნა: ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისე რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ასე შეაფასა არჩილ გორდულაძემ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილმაც გააკეთა. ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ამ ორ განცხადებას მოვისმენთ.
2: როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და ამის 20 წელია ორ პირკაში ვაყოფეთ, უკვე მეც კითხვები ბიჭდება. ასე რომ კაია კალას, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოისწოროს, ვითომ ჩვენ დაგვანახოთ თითქოს ქართული ხალხის პრობავაზე, ძალიან გულდაფუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენილოს ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რას რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ, და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენებს გვიბიძგებდნენ.
3: არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, თუ სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად რომ გაეკალასი მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის წავიდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორიც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქმედებებისათვის განცხადებას.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია იმისა, რომ ეს რეჟიმი მტრისთვის სასარგებლო კაპიტულანტურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. ასე ეხმაურება გრიგოლ გეგელია ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც მან კაია კალახსის საპასუხოდ გააკეთა. ამ თემაზე განცხადებები სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. გიგა ლემონჯავას, ირაკლი ფავლენიჩიოს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
4: მაშინ, როდესაც ევროპული კავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო უსაფრთხოების მიმართულებები ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოს საკითხი უნდა იქნას შეტანილი და მოთხოვნილი უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიების შინაგანი დაოკუპაცია, ნაცვლად იმისა, რომ კობახიძე და მისი რეჟიმი ორი ხელით ესალმებოდეს ყველა მსგავს ძალისხმევას და მეტიც თავად მოითხოვდეს იმავეს წლების განმავლობაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე გამოდის და ისევ კვლავ და კვლავ ამ განცხადებასაც პასუხობს რუსეთის მიერ შეთითხმული პოლიტიკური რიტორიკით, რომელშიც ამბობს, რომ ევროპული ბიუროკრატია არ ყოფილა ქართველი ხალხის მხარეს. აი ეს არის უკარგესი და უკლასიკურესი დასტური იმისა, თუ რატომ არის კობახიძე მოღალატე.
5: უკრაინასთან დაკავშირებით საჭიროა საღი პოზიცია, რომ როდესაც ამ რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მშვიდობასთან დაკავშირებით შედგება შეთანხმება და ეს აუცილებლად შედგება დასავლეთის პირობებით, მაშინ საქართველოს უნდა მიიღოს თავისი სარგებელი ამ ყველაფრიდან. ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ანტიუკრაინული და ანტიდასავლური, შესაბამისად პრორუსული, პროირანული და პროჩინური ძალა. სამწუხარო მოცემულობაა, რომ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებაში ყავს ადამიანები, რომლებზე უფრო მეტადაც ეს ქვეყანა უყვარს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ეს არის ტრაგიკული მოცემულობა.
6: ხალბატონ კაია კალასი არის დღეს ქართული სუვერენიტეტის ფაქტობრივად თავად დამცველი და ლობისტად მოვლენილი საერთაშორისო ასპარეზზე, მაშინ როცა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას საერთოდ კლინცაც არ ძრავს ხოლმე ამ მიმართულებით და პროაქტიურად საერთოდ არ აყენებს ხოლმე ამ საკითხს, ხო? პირიქით, ასეთ ხალხს აგინებს, ლანძღავს და აქებს სამაგიეროდ საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ აღიარებენ ჩვენი ქვეყნის ერთობლიობას და ხანდახან მადურობას უნდა გადაუხადოთ ხოლმე თურმე ოცნებას, რომ ჩინეთთან ისე აქვს ურთიერთობა დალაგებული, რომ არც წინააღმდეგ გვაძლევს ხმას და არც სასარგებლოდ გვაძლევს ხმას და არც წინააღმდეგია ჩვენი ტერიტორიის და არც მოხრეა თურმე.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინახი და შერის განცხადებით უკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით და ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იქნება, ეს არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ევროპელი მეგობრების დამსახურებით მოხდება. თინახი და შერის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
7: უკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით. ერთადერთი იმედი, რომელიც მე მაქვს, რომ ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იყოს, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლება და მისი აქტიური მოქმედებები, ეს არიან სწორედ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომლებსაც შეიძლება იქნება და არ დავავიწყდეთ და მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს საკითხი მუდმივად დღის წესრიგში ამყოფ. თბილისს ასაკეთებს დღეს, თბილისიდან დღეს ორი განცხადება ისმოდა ძირითადად. ერთის მხრივ ევროპელების მორიგი სერიალის, ევროპელების ლანძღვის, როდესაც ამბობდნენ, რომ ისინი უბრალოდ მატყუარები არიან და რომ სინამდვილეში მათი სიტყვები ზარჯერათ. და მეორის მხრივ ასევე ვნახეთ კობახიძის განცხადებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, სადაც ფაქტიურად მასხარად იგდებდა ამერიკულ დიპლომატიას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების გამო. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არცერთ შემთხვევაში არა თუ არ ემსახურება ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ანგრევს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს რუსეთთან და ყველა იმ კარე მოთამაშესთან მიმართებაში, რომელსაც მტრული განზრახვები აქვს ჩვენ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით.
0: რუსთავიორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471000 ლარია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში რუსთავიორის დირექტორის ანაზღაურებას და ტელეკომპანიის დაფინანსების საკითხს ეხმაურება. მისი თქმით, რუსთავიორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471000 ლარს შეადგენს, რაც გოცირიძის შეფასებით მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც აღნიშნული პირი ელჩად დაინიშნა და ქონებრივი დეკლარაციის შევსება მოუწია. ეს საკითხი ერთდღიან სენსაციურ ამბად გასატარებელი არ არის, პრობლემა უფრო ღრმა. Იგი ესწდება ერთი პროპაგანდისტული არხის საზღვრებს და დიდი კორუფციული სქემის მხოლოდ ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს, წერს გოცირიძე. ისევე მტკიცები, ტელეკომპანიის ხარჯები 2024 წელს 55 მილიონ ლარს შეადგენდა, მაშინ როდესაც საკუთარი შემოსავლები რეკლამებიდან და სპონსორობიდან 14 მილიონი ლარი იყო, ხოლო დანარჩენი თანხა დამფუძნებლების მიერ იქნა შევსებული. გოცირიძე ასევე ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში ტელეკომპანიამ ოფშორული წყაროებიდან 100 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო და ამ თანხების წარმომავლობა საჯაროდ სრულად არ არის განმარტებული. ამ ერთ საქმეში ჩანს ქართული ოცნების ანტისახალხო მმართველობის ნამდვილი ბუნება, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი დირექტორი ვაკო ავალიანი კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. სწორედ მის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის საფუძველზე გახდა ცნობილი მისი ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. ავალიანის შემდეგ არხის დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე გახდა, ხოლო 2026 წლის 1 მაისიდან რუსთავიორს ნინო შუბლაძე ხელმძღვანელობს. აღნიშნულ საკითხზე რუსთავი ორ ან სხვა მხარეებს ჯერჯერობით საპასუხო განცხადება არ გაუგრძელებიათ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშ ორდანმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო ქალაქ კონსტანცაში რუსეთის კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მედიის ინფორმაციით მოსალოდნელია საკონსულოს დახურვაც. რუმინეთის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის დრონის შეჭრის გამო მიიღეს, ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოაცხადა. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ოანა ცოიუს განცხადებით გალაჩში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მოკლე სამოქმედების საფუძველს იძლევა, რომელიც მოკავშირეებთან კონსულტაციებს ითვალისწინებს. რუსეთი არცემს პატივს მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. რუსეთის მიერ ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევა რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუსზე დარტყმით უკიდურესად სახიფათო და უგუნური საქციელია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ივეთ კუპერი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლოს სპორტი. ქართველი მსაჯები 30 მაის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების ამხანაგურ შეხვედრას მოემსახურებიან, რომელშიც ერთმანეთ შოტლანდიისა და კურასაოს ეროვნული გუნდები დაუპირისპირდებიან. მატჩის მთავარი არბიტრი გიორგი კიკაჩეიშვილი იქნება, რომელსაც ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონიევა უწევენ, ხოლო მეოთხე მსაჯის მოვალეობას ბაქარ ბრეგაძე შეასრულებს. ვიდეო რეფერად გიორგი ყრუაშვილი, ხოლო მის ასისტენტად ჯენერი ხორავა იმუშავებს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси. It's so lovely when it's sunny.

never

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Drake, swallow the love.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεν ζάμει.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.